minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na

Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné ránko s Fanrádiom o 6. Vás pozdravujem za volanty. Hlásite radar v Bratislave, merajú na Pražskej smer mesto. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 6. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie Teatri. Opozičné strany by mali podpísať dohodu o spoločných prioritách, uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Prioritami podľa nej by mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár včera odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Tá sa uskutoční pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach OSN v New Yorku. Na letnú dovolenku sa tento rok chystá viac ako polovica Slovákov. Priemerný dovolenkový účet dosahuje viac ako 1600 eur. Časť dovolenkárov ale vôbec neuvažuje nad cestovným poistením alebo ešte nevie, či si ho pred cestou vybaví. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Partner zrealizovala agentúra Focus. A ešte počasie. Dnes prevažne polooblačno, na severa východe prechodne až veľká oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji na hore Hronia východe 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.

0: show Fan Rádia s Verou.
1: Ale ránečko, pondelkové ránečko vám želám. Áno, počujete mňa, ja sa volám Vera, lebo Junior a Marcel o takomto čase verím, že ešte spia. Minulý týždeň sa to Juniorovi nedarilo, pretože bez budíka vstával 4.50. Verím, že sa popravil tento týždeň. Áno, áno, toto je špeciálna letná prázdninová edícia rannej show. Majku ste práve teraz počuli a nie Andošové hej, lebo tak, ako Majka bola bývala povedala v správach, viac ako polovica Slovákov plánujú v lete dovolenku. Jeden z nich je aj Andoš. Plážové, uéééé.

Dobré ráno vám želáme z Fanrádia. Teplý deň je pred nami, čo to znamená v praxi polooblačno. Sever Slovenska trošku oblačnejší, východ je to, ale teploty tak, ako sa patrí na 13. júla. To znamená do 30 stupňov fajne a fajne hráme aj z Fanrádia. Paradise sa volá toto, čo počúvate práve teraz. 9 minút po 6. A ak to počúvate s Margitou, tak Margita, drahá Margita a Vesna som musela povedať, ale som to vybavila tým pádom a zároveň som musela povedať, že Margita, všetko najlepšie k tvojim dnešným meninám.

mať 57 rokov, čože, a stále je to Jenny from the Block a vy ju počúvate z Fan Rádia, a.k.a. Jennifer Lopez. Na dobré ráno. Jenny from the Block ste počúvali a ja som počúvala jeden rozhovor s Jennifer Lopez, keď sa jej pýtali, že odkiaľ berie tú krásu, tú energiu, tú hladkú pleť. Povedal, že spí minimálne 8, niekedy ale aj 12 hodín za noc. Ja, takto sa to robí. A ešte plus sa jej pýtali, že na čo je najviac hrdá. Ona povedala, že na svoje svaly na bruchu. Popravde. Popravde, Forget You je pesnička, ktorú budete práve teraz počúvať z Fan Rádia. 6 hodín, 18 minút.

0: Užite si tento pondeloček z Fanrádia. Two Colors vám spievali a poslali pesničku Bloodstream a užite si ho preto, lebo toto je najpokojnejší deň celého týždňa, čo sa týka počasia. Od zajtra sa počasie začne zhoršovať, v nasledujúcich dňoch nás čaká nepríjemné aj dusno, aj vysoké teploty, aj búrky. No a čo nás čaká z Fanrádia práve teraz o 6.29? Sú správy s Majkou.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred pol siedmou vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. Je prvý a druhý v obci Konská smer Rajecké Teplice. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: To sú správy pred pol siedmou. Opozičné strany by mali podpísať dohodu o spoločných prioritách, uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Prioritami podľa

0: by mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár včera odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Tá sa uskutoční pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach OSN v New Yorku. Sociálne siete sa zmenili na antisociálne. Ukazuje to výskum. Iba 7% času stráveného na Instagrame a 17% času na Facebooku venujú ľudia obsahu od priateľov alebo účtov, ktoré sledujú. Píše Denník N.
1: Počasie vám prináša Slovaktuál. Slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
0: Dnes bude prevažne polooblačno, na severe a východe prevažne až veľká oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teploty Žilinský kraj, Horehronia, východ 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
1: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

0: Ale jedno fajnové pondelkové ránko vám želáme z Fanrádia. Keď hovorím želáme, tak ty myslím našu dvojcu. Marienka, a.k.a. Majka, tak ja ju volám pracovne, súkromne. Tak ako Andrea voláme Andošík. Majka tu je, lebo Andošík dovolenkuje. Tom Grenantuje a poslal vám trošku lásky. Little bit of love sa volá to, čo ste počúvali. A toto vám minulý týždeň poslal Truhlík. To si ráda, že si tu nebola minulý týždeň, čo?
1: Počkaj, toto bol celý zvuk?
0: Toto bol celý zvuk, bol to zvuk zacvaknutia takzvanej rýchlospojky. Tánička vedela, lebo Tánička...
1: Rýchlospojky,
0: akej? Tánička vysvetlí, Tánička je naša poslucháčka, ktorá tak, keď sme spolu volali, tak jednou nohou víkendovala a druhou už našlapovala na bicykel, lebo evidentne to bola náruživá cyklistka, tak ako je náš Truhlík, tak toto znelo.
2: A dávam si aj rýchlospojku.
0: No tak ale ty mi chceš povedať, že ty si vedela, že existuje nejaká rýchlospojka ešte predtým, ako Truhlík urobil tento zvuk týždňa?
2: No priznám sa, že nevedela som, že sa to tak volá a keďže som náruživý bicyklista, tak viem, že toto existuje, lebo som mala dlhú alebo krátku reťaz alebo také.
0: No.
1: Tak by mi to nenapadlo. Vlastne si už ten zvuk ani nepamätám.
0: Hej, bol to zvuk, ktorý znel. Už si ho ani nepamätáš, nebol taký zapamätateľný pre mňa náhodou. To bol on minulý týždeň, ale už sa mu nebudeme venovať.
1: Dobre.
0: Zabudni na rýchlospojku, zabudni na zvuk zacvaknutia rýchlospojky do reťaze, lebo teraz sa, kamaráti, přátelé, sústreďme na toto. Ale pre Boha živého. Tak je normálny, regulárny budík, nie?
1: Toto je podľa mňa taký, že red flag. To je normálne, že chlapský red flag.
0: To je, že z nášho života?
1: To je z nášho života.
0: Z nášho života. Zvuk z nášho života. Takže toto je red flag, soundtrack nášho života.
1: Ale niečo z nemocnice.
0: Z každej strany.
1: Myslíš?
0: Nemocničný zvuk? Dajme si ho ešte jedenkrát, ale my sa nepohneme ďalej. Akože možno, že vy áno vo vašich životoch, ale soundtrack nášho života, aj keď red flagy znejú teda podľa Majky takto. Ťažko povedať. V tejto chvíli o 6.39. Ja mám pocit, že budík, ty máš pocit, že error alebo red flag. Jediný pocit, ktorý máme a je správny, je, že v piatok niekto z vás vyhrá pobyt na dve noci. Až pre 8 osôb. Wow, v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort. Takúto cenu máme tento týždeň za tento zvuk.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Kam újsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopushnaresort.sk.
5: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: Aj s Alexom Warrenom vám želáme dobré ránko z vášho pondelkového fanrádia. Práve teraz 6 hodín 48 minút. Áno, počujete vaše fanrádio, áno. Toto je špeciálna letná prázdninová verzia ranej show, lebo Junior a Marcel ležia úhorom, tak to voláme. Takže ja sa volám Vera, môžem tu byť ešte aj tento týždeň?
1: Hej, môžeš smelo.
0: No, vy ste zlatí, ďakujem veľmi pekne. A keďže ste taký zlatý Junior a Marcel, tak ešte nech sa páči, skúste toto do druhej nohy.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: Dnes to bude gastrostretnutie.
4: U Zdena z Popradu párky nerob. Prvá vec.
3: Ale pivo asi môže byť.
4: Asi áno. No a samozrejme, že ak ideme v tejto kombinácii, tak párky, pivo a...
3: Nenecháme nič na náhodu, dva rumy.
4: Aj keď podľa mňa správne je dve. Z čoho vychádza, že sme...
3: Na šalát nemyslím si to.
4: Ale to musí byť, myslím si to nie. Dobré ráno, ahoj.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Jo, to ja som sa netrafila, ani keby som chcela, ani že rýchlikom som nešla okolo tejto pesničky. Coldplay ste práve počúvali a tá pesnička sa volá Higher Power. Majka sa volá tá, ktorá vám povie, ako to vyzerá aktuálne na pondelkových cestách.
1: Tak defektne, máme tu auto s defektom, defektne to vyzerá.
0: Jo, ja verím, že okrem toho defektu máte pohodové pondelkové ráno. Od zajtra ale bude všetko inak. Čo sa počasia týka, bude všetko inak. Aj teplo má byť aj mimoriadne dusno, aj búrky prídu. Má byť tak akože tropické počasie, keď to mám jedným slovom nazvať.
1: Na Slovensku už 10 rokov.
0: Máš pocit, toto je to počasie, kedy sa ti lepí to tričko na chrbát vzadu na tie kríže, vieš? Také
1: no pokiaľ
0: to
1: je to na chrbte, je to dobre.
0: Hej. A ešte by to kde mohlo byť vlastne?
1: V dopravnom servise, ja poviem.
0: Dobre, tak nemôžem sa dočkať. Nemôžem sa dočkať, ja vám želám jedno dobré ráno z Fanrádia. Margitu sme oslovili, ale nie dostatočne. Takže Margita, chceli by sme ťa dostatočne osloviť z Fanrádia, že máš dnes zmeniny a že ti želáme všetko najlepšie a vám šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred 7 vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca je odstavené auto s defektom. Ešte radary v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu merajú smerom z Karlovej Vsi a ešte jeden je v obci Konzcha smer Rajecké Teplice. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 7. Na letnú dovolenku sa tento rok chystá viac ako polovica Slovákov. Priemerný dovolenkový účet dosahuje viac ako 1600 eur. Časť dovolenkárov ale vôbec neuvažuje nad cestovným poistením, alebo ešte nevie, či si ho pred cestou vybaví. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Partner zrealizovala agentúra Focus. Polícia upozorňuje, že podvodné telefonáty pribúdajú na takmer dennej báze. Občanom odporúča neveriť osobám, ktoré telefonicky alebo prostredníctvom internetu žiadajú prevod peňazí na bezpečné účty, nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje, autorizačné kódy ani údaje z platobných kariet. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie Teatry. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Zlato išlo do Švédska. A ešte počasie. Dnes bude prevažne polooblačno, na severe a východe prevažne až veľká oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Žilinský kraj hore hronie a na východe 22 až 27 stupňov a všade inde nás čaká počasie 27 až 32.

0: rádiu.
1: A čiastočne aj s Majkou, ktorú ste práve teraz počúvali vo vašich správach dnes v pondelok na Medzinárodný deň hlavolamov. To je, že hlavolam rovná sa v mojom živote Rubiková kocka.
2: V mojom živote muži.
1: No, Rubiková kocka je jednoduchšia podľa mňa na zvládnutie, nie?
2: Asi áno, no.
1: Ktorú si ty zvládla?
2: Rubikovú som zvládla.
1: Vážne, ja v živote. Áno, ja som ten človek, ktorý v živote, čiže to je jedno, aj teraz by si ju zvládla, aj v detstve. A. Ja som jediný človek, ktorému sa v živote nepodarilo poskladať Rubikovú kocku. Jedine tak, že som prelepila tie farebné plošky, tie štvorčeky som prelepila a tak sa mi to podarilo.
2: Ja som teraz videla kúzelníka, ktorý ju zložil za 20, za 2 sekundy.
1: Za 2 sekundy
2: to bolo iba, že fuk.
1: No tak ale nie. Je nejaký rekord, ale že 2 sekundy.
2: Podľa mňa on to vytiahol z rukava nejak, vieš?
1: Ja verím tomu, hej, vymenili. To sú oni, to sú tí kúzelníci. OK, čiže keby si mala riešiť nejaký hlavolam, tak radšej čokoľvek len nie mužov, hej?
2: Joj, presne tak momentálne.
1: Alebo ešte vždy môžeš prelepiť tie nálepky na tých mužov.
2: A tak, tak.
1: To ti ja ponúkam. Zalepiť ústa, čokoľvek. Toto je tiež možnosť, ktorú ti ponúkam, Majka. Tak ideme ďalej, dobré ráno.
0: Toto je Ranná

0: prepájame aj so skupinou Para, ktorá sa prepojila s detským zborom z Bratislavskej základnej školy za kasárňou a prepojili sa aj s fanrádiom práve teraz. 7 hodín, 9 minút, ja vám želám dobré ráno a už tento týždeň sa začína festival Colors of Ostrava. Legendárny, ikonický, ostravský festival, samozrejme, ako názov napovedá, od 15. do 18. júla môžete počúvať naživo 21 Pilots, Lorde, Teddy Swims tam bude dokonca, LP. Neverím, že Movi príde na Colors of Ostrava, Adam Ďurica bude koncertovať na Colors of Ostrava, IMT Smile, tak to je veľká vec. A veľká vec je, že ja mám lístky pre vás, mám celofestivalové vstupenky a verím tomu, že ich chcete, lebo to je legendárny festival, fantastický festival a môžete ísť na tento festival vďaka Fanrádiu za darminko. Dnes ráno budeme mať tzv. Ticket alarm, v princípe celé leto vám tento alarm púšťame. Ide o to, aby ste počas ranej show vyhrali lístky na najlepšie letné akcie, presne také, ako je aj Colors of Ostrava. Treba počúvať, aby ste zachytili tú výzvu na zavolanie, ktorá sa začína nejakým takýmto spôsobom. No je to alarm, čiže toto, keď budete počuť, my k tomu pridáme aj telefónne číslo, vtedy volajte do Fanrádia aj na to telefónne číslo, ktoré budete počuť a volajte, aby sme vám dali z Fanrádia dve vstupenky na Colors of Ostrava.
1: Toto je ranná show s Verou.
2: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky.
7: V metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monze, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.

0: Trošku country sme poslali do vášho pondelkového života. Na prebudenie vďaka Annemarie a Shania Twain. 7 hodín 19 minút a ešte viac chceme prebrať. O niečo viac na miesto kávičky ideme premazať vaše mozgové závity. Takto.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Alebo pracovne to voláme, že mozgová zumba na pondelok. Niečo, aby sa vám tak akože ľahšie fungovalo celý tento pracovný týždeň. Alebo aj prázdninový. Neviem, ako to máte, ale my máme jednoduché, ľahké, naozaj detské zadania. Keďže som tu ja, tak sme museli znížiť látku. A toto je pre vás toto pondelkové detské, ľahké, jednoduché zadanie. Počúvajte. A hlavne si predstavujte, lebo predstavte si, že ste v miestnosti, v ktorej je úplná tma. V zásuvke, teda ľudovo povedané v šuflíku, pred vami je 24 ponožiek. Z nich je 12 červených a 12 modrých. Máte? Najmenej koľko ponožiek musíte zo zásuvky vytiahnuť, aby ste si boli istí, že máte v ruke aspoň dve ponožky rôznej farby? Fíha, no dobre, to si treba asi nakresliť. Predstavte si, že ste v miestnosti, v ktorej je úplná tma, to máte, hej. V zásuvke pred vami je 24 ponožiek, to máte tiež. Z nich je 12 červených a 12 modrých. Máme? Najmenej. Koľko ponožiek musíte zo zásuvky vytiahnuť, aby ste si boli istí, že máte v ruke aspoň dve ponožky rôznej farby? Na druhý pokus, možno, že už tam cítite nejakú odpoveď. A keď potrebujete počuť toto zadanie ešte raz, tak si ho môžete aj prečítať na fanradio.sk a my máme pre vás na motiváciu merch Fanrádia, ak vy máte pre nás odpoveď.
1: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: akože domov vám posielame z Fan Rádio o pol osmej v pondelok. Domov možno, že práve teraz opúšťate a rozmýšľate, že čo vás čaká na tých cestách. Vieme, povieme z Fanka teraz.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný

0: každý prvý.
1: O pol 8 vás pozdravujem za volanty. Pozor na vjazde do kuchyne smerom z Rohožníka pobehuje po ceste Bík. Zvýšte svoju opatrnosť. Ešte radar v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu merajú smerom z Karlovej Vsi. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Ďakujeme. A šťastnú cestu.
2: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
0: Krátke správy Panrádia.
1: O pol 8 sú tu aj krátke správy. Polícia upozorňuje, že podvodné telefonáty pribúdajú na takmer dennej báze. Občanom odporúča neveriť osobám, ktoré telefonicky alebo prostredníctvom internetu žiadajú prevod peňazí na bezpečné účty v úvodzovkách, nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje, autorizačné kódy ani údaje z platobných chariet. Na bratislavskom letisku odporúčajú prísť aspoň 2 hodiny pred odletom, pri letoch mimo EÚ radšej 3 hodiny. Vtedy môže pasová kontrola trvať dlhšie, pretože sa vykonávajú aj biometrické kontroly cestujúcich. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Zlato išlo do Švédska. Ešte počasie. Dnes prevažne polooblačno, na severa východe prevažne až veľká oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Žilinský kraj, Hore Hronie a východ 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.

0: the fire. Niekto si z dovolenky donesie magnetku, niekto si donesie mušličku, ktorú našiel na pláži a niekto ako Ed Sheeran si donesie túto pesničku. Z dovolenky v Indii konkrétne si donesol pesničku Sapphire, ktorú počúvate na Dobré ráno z Fan Rádia, 7 hodín 39 minút a ešte raz si dáme mozgovú zumbu, nenáročnú, hračkársku, stačí, keď si budete predstavovať a trošku možno, že aj písať. Predstavte si, že ste v miestnosti, v ktorej je úplná tma, v zásuvke pred vami je 24 ponožiek, z nich je 12 červených, 12 modrých. Najmenej koľko ponožiek musíte zo zásuvky vytiahnuť, aby ste si boli istí, že máte v ruke aspoň dve ponožky rôznej farby. Stíhate? Ak nestíhate, choďte na fanradio.sk, tam je vaše zadanie. A ak stíhate správnu odpoveď, tak máme pre vás merch Fanrádia. Odpoveď posielajte sem.
1: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno! Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spalevák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyvážko kolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Katy Perry práve teraz vo vašom fanrádiu spievala Jak o život. 7 hodín 49 minút a vy ste Jak o život telefonovali do fanrádia, lebo ste chceli vyhrať lístky na Colors of Ostrava. Celé leto. Keď počujete Ticket Alarm, tak viete, že sa to deje, viete, že môžete vyhrať lístky na nejakú fantastickú letnú záležitosť typu festival, typu koncert, typu Colors of Ostrava, ikonický, legendárny festival v Ostrave, pochopiteľne logíš, od 15. do 18. júla. Celofestivalové vstupenky ste mohli vyhrať, keď ste počuli Ticket Alarm a okamžite, rýchlo, akutne, urgentne zavolali, tak ako to robí Matúš. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ránečko, ty si ale veľmi rýchly namotivovaný, čo?
1: Dve kávy už som mal dneska.
0: Vážne, je to jak ja. A ty tiež pracuješ, alebo?
1: Áno, v kancelárii, takže mám to ideálne.
0: Výborne, ale veľmi rýchlo si zavolal, alebo tak veľmi chceš ísť na Colors of Ostrava?
1: Aj.
0: Nebola som ešte ty?
1: Nebol, chcel som, nepodarilo sa, tak dúfam, že už sa teda podarí.
0: Je to tam, podarilo sa, máš dve vstupenky, 15, 16, 17, 18, na koho sa najviac tešíš?
1: Ťažko povedať.
0: Ešte si nepozeral line-up, ale je tam, že všetci od Mobyho až po IMT Smelce z Adama Ďuricu, naozaj, že všetci.
1: Moby bude určite super.
0: To bude super. Celé to bude, podľa mňa celé to bude super, lebo to je festival, ktorý, vieš, v tých priestoroch industriálnych vyzerá úplne inak ako všetky ostatné. Ty to uvidíš na vlastné oči, vyhral si dve vstupenky, ja ti naozaj blahoželám.
1: Ďakujem krásne.
0: Tie dve kávy sa oplatili. Pekný pondelok, užívaj, čau.
1: Pekný deň aj vám, ahoj.
0: Ahoj.
2: Zažij najlepšie koncerty leta iba s Fanrádiom.

0: Pastil na dobré ráno z Fan Rádia. Práve teraz, pár sekúnd predtým, ako ideme na cesty, 7.59. Dobré ránko vám želáme aj spolu s Majkou.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné ráno s Fan Rádiom, pred 8. pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, je to na 40 minút. Ešte radary na R7 merajú pri Dunajskej Lúžnej smer Bratislava, na R1 pri Vlčkovciach je radar smerom z Trnavy. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 8. Opozičné strany by mali podpísať dohodu o spoločných prioritách. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Prioritami podľa nej by mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Polícia upozorňuje, že podvodné telefonáty pribúdajú na takmer dennej báze. Občanom odporúča neveriť osobám, ktoré telefonicky alebo prostredníctvom internetu žiadajú prevod peňazí na bezpečné účty v úvodzovkách, nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje, autorizačné kódy ani údaje z platobných kariet. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár včera odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Tá sa uskutoční pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach OSN v New Yorku. Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičných čakateľoch. Jeho cieľom je obnoviť inštitút justičného čakateľa a upraviť s tým súvisiace otázky, ktoré sa týkajú obsadzovania voľných miest sudcov. A ešte počasie. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prevažne až veľká oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dáž, výnimočne búrky. Žilinský kraj, Horehronie, východ 22 až 27 stupňov, všade ide 27 až 32.

0: Trošku estrogénu vám prinášame z Fan Rádia dnes ráno, lebo Majku ste počuli práve teraz v trávach. Je tu káva, ja sa volám Vera a aby sme to trošku pomoc ľudia, dám si tretiu kávu a aby sme to trošku okorenili. Testosterónom príde Ixo aj so svojou podpísanou gitarou členmi skupiny The Cure. Jeho sen sa splnil, spln sa mu senil. O 9. očakávame, ale čo môžete vy očakávať od nás práve teraz je jedna šťastná hodinka, dokonca 30-násobná, lebo Regina v piatok nezarobila ušami, Regina nebola na dráte, nebola na príjme a práve preto navyšujeme hrať o 60 000 eur vo fanku.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: táto Mary J. Blige. Má úplne všetko. Hlasisko, hity, ktoré milujete, aby ste ho počuli práve teraz z fanrádia. Family Affair, ten je hit. A ešte má aj také zlaté čižmy nad kolena. Hovorím, že má úplne všetko. Volá sa Mary J. Blige a tento mladý muž, ktorý sa vám bude teraz venovať, sa volá Zdeno. Dobré ránko želám projektovej líderke Zdena z Popradu, je tu káva.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, ty nemáš náhodou zlaté čižmy pod kolena? Či sa mi to len marí?
0: To si ma milíš, to Mary J. Blige. Sme ako by nás jedna mater mala, ale toto to nás delí. Ona má, ja nemám.
1: Miro z Michaloviec dnes poslal
0: M
1: týmto Zdena z Popradu.
0: M.
1: Uh-huh. Eminem a Mockingbird.
0: M z M, Eminem.
1: No a v minúte 54. sekunde
0: no.
1: Miro z Michaloviec počuje Je mi zima.
0: Fakt? Je mi zima! Je mu zima tomu Mirovi z Michaloviec alebo tomu Eminemovi. Je to jednoznačná Je mi zima.
1: Je to podľa mňa úplne perfektné, Je mi zima.
0: Ja milujem tieto notoricky známe pesničky, ktoré si hovorím, že tam už nemá čo prekvapiť a zrazu príde Miro z Michaloviec
1: a povie, že Eminem a Je mi zima.
0: Je mi zima. Alebo to je presne, Eminem sedí v nahrávacom štúdiu, tak ako my sedíme v nejakom štúdiu a niekto vypeckuje tú klímu a niekto povie, že do toho len tak, akože je mi zima.
1: Vypnite tú klímu, je mi zima, ale to vypnite tú klímu, musíme nájsť v inej pesničke.
0: Ale v tejto sme našli vďaka Mirovi z Michaloviec, že je mi zima.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fanrádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkúpne v Citroene vás neminie.
10: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Fan Rádio.
12: Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky. Na fanradio.sk.

0: Aj to počúvate z Fan Rádia vďaka The Chainsmokers v kombinácii so skupinou Coldplay. Toto sme vám pustili dnes 13. júla a toto je deň, kedy oslavujeme Medzinárodný deň hlavolamov, lebo presne v tento deň sa v roku 1944 narodil maďarský architekt a zároveň aj vynálezca Ernő Rubik. Áno, ten Rubik, ten muž, ktorý dal svetu Rubikovu kocku, a to je asi najslavnejší hlavolam. Ale napriek tomu, že sú prázdniny, aj tento pondelok si lámete vaše hlavy s Fan Rádiom.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Lebo potrebujete trošku premazať mozgové závity, lebo chcete vyhrať Fan Rádiovský merch, lebo vás to jednoducho baví. Možno, že aj to dnešné zadanie, ktoré znie takto. Predstavte si, že ste v miestnosti, v ktorej je úplná tma. V zásuvke pred vami je 24 ponožiek. Z nich je 12 červených a 12 modrých. Najmenej koľko ponožiek musíte zo zásuvky vytiahnuť, aby ste si boli istí, že máte v ruke aspoň dve ponožky rôznej farby? Ha? Počkajte, dajme si to ešte raz, poprosím. Predstavte si, že ste v miestnosti, v ktorej je úplná tma. Toto je pre mňa najľahšie. Hej, z tohto predstavovať to zvládam. V zásuvke pred vami je 24 ponožiek. Stále rozumiem. Z nich je 12 červených a 12 modrých. OK, a teraz tá otázka. Najmenej koľko ponožiek musíte zo zásuvky vytiahnuť, aby ste si boli istí, že máte v ruke aspoň dve ponožky rôznej farby? Aha, tak toto ty máš. Máš to? Tak potom super, lebo potom je možné, že máš aj merch Fan Rádia. Odpovede sem.
1: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Toto je najväčší level slávy, keď po vás niekto pomenuje pesničku. Tento level slávy má Post Malone, pesničku počúvate práve teraz z Fanrádia. Áno, je to hit, ktorý milujeme. A áno, ak si ho dávate práve teraz vo vašom automobile, tak si na chvíľku dáme pauzu, vy to, ktoré milujete, lebo ideme za vami na cesty, vďaka Majke zistíte, čo nové.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred pol deviatou vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lámač. Je to na 15 minút a 40 minút si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Ešte radári na R7 merajú pri Dunajskej Lužnej smer Bratislava, na R1 pri Vlčkovciach smerom z Trnavy radar tiež. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: To sú krátke správy o pol deviatej. Na bratislavskom letisku odporúčajú prísť aspoň 2 hodiny pred odletom. Pri letoch mimo EU radšej 3 hodiny. Vtedy môže pasová kontrola trvať dlhšie, pretože sa vykonávajú aj biometrické kontroly cestujúcich. Vo Francúzsku pre horúčavy odstavili 3 jadrové reaktory. Ďalších 7 pracuje so zníženým výkonom. V 37 regiónoch Francúzska dnes platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. V dôsledku nedávnych vln horúčav zomrelo v Anglicku a Walese viac ako 2700 ľudí. Vedci upozorňujú, že klimatická zmena robí vlny horúčav častejšími a intenzívnejšími.
1: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
3: Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teploty Žilinský kraj, hore Hronie a východ 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
1: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

0: Ale ja milujem posolstvo v tejto pesničke. Verím, že si ho užívate aj vy práve teraz z Fanrádia. V skratke, nevzdávajte sa, lebo život je krásny. Život je skrátka báječný. Ako môže potvrdiť Xo, ktorý je práve teraz vo Fanrádiu? Servus.
1: Dobré ránko. Hneď zo sprchy som bežal do Fanrádia a som rád znova u vás.
0: A ty sa sprchuješ s basgitarou?
1: Vieš, nie, lebo ona tam sa to i vždycky vedľa mňa tej sprchy a dávam jej čas, že chvíľočku ma nechaj.
0: A okej, ale basgitara je tu pritom, na toto je basgitara, ktorá je podpísaná členmi skupiny The Cure. Aj toto budeme riešiť, ale teraz riešime... Dobré ráno, Truhlík.
2: Dobré ráno.
0: Toto, čo si ty zrobil pre nás, volá sa to Zvuk týždňa. Počúvaj, Xo, ty máš také tie uška, ktoré možno, že toto identifikujú na prvý šup. Máš?
1: Však to bolo vysávač, ne?
0: Ja som tam počula budík, naša Majka tam počula, že red flag. Počkajte, dajme ešte raz.
1: Tam sú dva zvuky, to je taký vysoký a taký nízky vzadu, taký perkusívny.
0: Áno, Zdenko napísal, myslím si, že zvukom týždňa je senzor požiaru.
1: Mm-hmm.
0: Zatiaľ len máme. Stanka napísala do Fanrádia, že je to zatváranie dverí vo vlaku.
1: Mm-hmm.
0: Už máme, že 6 rôznych odpovedí na to, že čo je toto.
2: A zatiaľ samá voda.
0: Nič?
2: Nič.
0: Ani senzor požiaru, ani red flag, ani budík.
2: Ne.
0: Ixo, čo si ty povedal?
1: Ja som povedal vysávač, to som chcel akože zasrandovať, ale som najbližšie.
2: Vysávač? Teoreticky si najbližšie.
0: No poďme zo široka. Je to zvuk nejakého spotrebiča? Elektrospotrebič?
2: Spotrebič nie.
0: Je to zvuk
2: nejakého... Je to potrebič iba.
0: Mašiny? Je to zvuk nejakého stroja?
2: Je to zvuk stroja, áno. Akože nechceli by ste, aby vám zvieratko takto znelo doma.
0: Ale stroj v tvojej domácnosti? Akože taký stroj do domácnosti?
2: Ja by som to domácnosti nehľadal.
0: V tvojej nie, čiže je to zvuk z internetu?
2: Nie. Určite.
0: Z internetky?
1: Je to letecký priemysel?
0: Dobrá otázka.
2: Veľmi zaujímavá otázka, ale nie je.
1: Ďakujem pekne.
2: Poslove... Zvuk mi poslal poslucháč.
0: Okay.
2: A je to niečo jemu blízke z jeho zamestnania, takže...
1: A čo robí ten poslucháč?
2: To by si chcel vedieť. A presne to vám nepoviem.
0: Robí niečo, pričom vzniká takýto zvuk. Čiže je to zvuk od poslucháča z jeho práce.
1: Takže nebude to morzovka, hej?
2: No.
1: Ale dobre, však...
0: Poslucháč morzovkár. Nie? No ale teraz ideme hádať, že čo robí ten poslucháč. Či na to, že je pondelok?
2: Na to, že je pondelok, ani neuhádneš, čo robí ten, lebo to je jedno, čo on robí. Dôležitý je ten zvuk.
0: Pozri, takto presne ja sa každý deň takto. Pozri na to Xa. Ja takto, jak ty sa pozeráš, ja sa tak cítim.
2: Presne, tak ako zo sprchy.
1: Ja som normálne včera cestoval 7 hodín zo Sniny, naozaj, že máme výbornú sieť diaľnic, ale toto tam neznelo v tom aute ani chvíľu.
2: A ver mi, že nie.
0: To nie je zvuk, čo sa niekam posúva, nejaký dopravný prostriedok, hej?
2: Nie,
0: letecké
2: nie.
0: Sme vylúčili, automobilové sme vylúčili.
1: Sme úplne mimo sme, že?
2: Mhm. Čiže na pondelok je úplne mimo.
1: A je to niečo, že upozorňujúci zvuk na niečo?
2: Mhm.
1: OK.
0: Aha.
1: OK.
0: Čiže to dojde zajtra, prosím ťa, dojde zajtra. O takomto čase. Xo, však to máš cez ulicu, prosím
1: analýzu
0: ťa, dojde.
1: Analýzu poskytol Xo, hej.
0: Ani sa nemusíš sprchovať.
1: Nemusím.
0: Normálne dojde o takomto čase, lebo ty, vďaka tebe sme sa približili, akože naozaj... Čo?
2: No... Vieš, ako ste sa priblížili? Ne. Ako my k semifinále vo fotbale, tak.
1: Ježiš.
0: Takže nič. Akože, ale keď poviem BOZP, čo?
2: Neviem, útočíš na mňa s krátkami, ktorým ráno nerozumiem, to je prvá vec, a druhá vec nie.
0: No okej, okay. Takže pobyt na dve noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort máte v piatok.
2: Ale budem predĺžovať ten zvuk. Aby ste boli
0: čiže...
2: viac na tepe doby.
0: Bude to rastúci zvuk.
2: Áno.
0: Super.
1: To by mohlo byť napríklad...
2: Ticho buc.
0: Zajtra.
1: A to dojdi. Není ten, čo je...
0: Ani ten nie.
1: Futbalovej lopte, ten
0: nie.
1: Snímač?
0: Fúr nie. Dobre. Jaj, toto myslíš. Nie.
1: Dobre.
0: Tam to, ako by posluchač pracoval s futbalovou loptou a snímačom, keď tam nemáme svojich ľudí.
1: Jak Angličania.
0: Toto je zvuk týždňa a cenu poznáte a zajtra zistíme viac vďaka Truhlíkovi. Xo zostáva.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Kam újsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopushnaresort.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: V Viedronke teraz kúpite braučové plece len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové 250 g len za 89 € a čučoriedky 300 g len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Rádio. Welcome to Central Bay.

0: vstávate alebo sa budíte s Oliviou Rodrigo. To by sa vám páčilo, čo? Vstávate a budíte sa s Oliviou Rodrigo, ktorá vám spieva z vášho fanrádia dnes 13. júla. A čo sa ešte dnes udialo?
1: Fanrádio.
2: Deň v hádankách.
0: Vieme, lebo je tu kávička, ktorá je majsterka servus dňa v hádankách. Ja ináč viem, čo sa udialo, lebo je deň hlavolamov.
3: Predstav si.
0: Ixo povedal, predstav si, hlavolami rovná sa Rubiková kocka v mojom živote, ktorú si ty poskladal niekedy?
3: Ja som ju raz poskladal, myslím, trvalo to asi pol roka, ale ešte si pamätám takého hada. Pamätal si takého hada, tak sa dal všelijako skladať.
0: Viem, to som tiež vedela rozšrobovať. Rubikovú kocku som prelepovala tie nálepky a hada som vedela tiež rozšrobovať.
3: A vlastne dvakrát som ju zložil, tú Rubikovú, ale raz som ju zložil tak, že som ju rozobral celú a potom sa tak pospájal.
4: V roku 1923,
0: áno,
4: presne teda na deň hlavolamov, sa v Los Angeles na kopci objavil aj nápis Hollywoodland, z ktorého je dnes nápis Hollywood. Ten nápis tam mal byť pôvodne iba 1,5 roka.
0: Aha.
4: A kvôli čomu ho tam dali? Čo bolo teda tým prvotným účelom toho, že tam ten nápis dali?
0: Niekto zablúdil podľa mňa a hovorí si, že jak zistím, že kde som, lebo nebolo GPS, že dobre by bolo na nejaký kopec napísať, že kde som. Tak jak rozmýšľali, že Petržalka bude len povedať, že nemá kopce Petržalka, tak tam nemôže byť nápis Petržalka.
3: Hej. Keby sme išli do Paríža, tak vlastne Eiffelová veža tam vznikla kvôli nejakej výstave.
4: Kvôli Expo.
3: Áno, Expo, a ja si myslím, že tiež tam bola nejaká výstava, akože možno, že tam bola výstava, že rôznych landov, teda akože vieš, krajov a niečo také, a že oni to museli označiť, že toto je teda Hollywood
4: výstava
3: land.
4: Výstava ornej pôdy v Amerike.
0: Tvoja odpoveď sa mi ľúbi viac.
3: Poľnohospodárska výstava to bola. A oni to museli označiť vlastne, že tuto je ten hollywoodsky land, hej. No ale potom sa im to tak zapáčilo, že tam nechali takisto ako Eiffel.
4: Zaujímavá teória. Majka, ty si čo myslíš?
5: Netuším, ale zaujíma ma, kde zmizol Land.
4: Po rekonštrukcii myslím si, že v 49. Už ho tam nedali, ale teda bola to pôvodne, kamaráti, v tom roku 1923 reklamná kampaň na novú štvrť, na pozemky, na ich kúpu, na bohatú štvrť, ktorá mala vzniknúť.
0: To sme spojili naše dve verzie, ako keby.
3: Úplne perfektne to vyšlo.
4: Hej, presne, akože obaja ste úplne pravdu ste mali. Dobre, a čo je dnes inak ešte veľmi zaujímavé?
0: Same, but different.
4: Čo je dnes ešte inak veľmi zaujímavé, je výročie prvých majstrovstiev sveta vo futbale. Boli 13.7. v roku 1930 a začali sa v Uruguay.
0: Predstav si, a dovtedy bolo čo, len tak sa kopkalo?
4: Dovtedy sa len tak kopkalo, teda tie majstrovstvá sveta neboli. A keď už sú teda teraz, ty sleduješ Ixo majstrovstvá sveta?
3: Vieš čo, poviem ti pravdu, že nie. Ja som asi jediný Slovák, ktorý to nesleduje, lebo ja ani by som zabudol, že to je a už sa neviem na to nejako naladiť celé. Ale viem, že Šárkam to úplne dával. My sme dohrali teraz v sobotu v Snine koncert a on okamžite do šatne už zapol ten mobil a tam išlo, že
4: Norsko-Anglicko.
0: Aj vesloval Šárkan, vieš, že tí fanúšikovia Norska tak veslujú.
3: To som videl nejakom, akože nejakom YouTube-iku a takže pozerali to chalani, ja som to teda videl a on bol že Norsko, tak ja hovorím, že ale Angličania vyhrajú, vieš.
4: Dobre, takže kamaráti, zatiaľ podľa FIFA je najsledovanejším zápasom v rámci majstrovstiev sveta vo futbale na celom svete, hej. Finále, ktoré bolo v roku 2022 medzi Argentínou a Francúzskom. Koľko ľudí, typnete si, na celom svete si pozrelo aspoň minútu tohto zápasu?
0: Tak to sa bavíme v miliardách.
3: Určite. No ja si myslím, že 1,8 miliardy.
0: Až takto, hej. No, ja trošičku menej, 1,2.
5: No, ja dávam viac, 2,5.
4: 1,4.
3: Aha. OK.
4: 1,4 miliardy si pozrelo aspoň minútu tohto zápasu.
0: A koľko stáli reklamy? Koľko stáli reklamy podľa vás, reklamný čas? Teraz sa ináč to finále, vieš, kto bude hrať na superfinále? Finále majstrovstiev sveta, bude tam prestávka, tak jak Super Bowl má svoj halftime. Tak toto si aspoň tú prestávku by si si ten polčas mohol pozrieť, lebo tam budú Justin Bieber, Madonna, Barskto, povedz Kavi. Barskto. Áno, Barskto.
4: Inak program zostavuje Chris Martin z Coldplay, len tak mimochodom.
3: Fakt?
4: Hej.
0: Pozri, jak ťa začal baviť ten futbal.
3: A kde je Coldplay? Nie, tak to bude, to sú úžasné šovky toto a teda držím im palce, uvidíme, či tam bude aj blondiak.
0: Blondiak.
4: Dobre, tak vám prajem pekný deň, kamaráti.
0: My tebe ďakujeme. Rubiková kocka dnes čaká, je 13. júl a vy počúvate Fanko.
2: Najlepšia zábava v rannej show k Zverou iba vo Fanrádiu.

0: Ona riadne zdynamizovala toto pondelkové ráno, tak ho zrýchlila Lady Gaga práve teraz. Dynamická Lady Gaga s pesničkou The Dead Dance je vo vašom fanrádiu a Majka je na pondelkových cestách a povie vám, že jak to vyzerá aktuálne práve teraz.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné ránko z fanrádiom o 9. Vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Galvanyho smerom von z mesta. Je tam sem od motorkára osobné auto, aj si tam počkáte a zároveň stojíte 15 minút aj v kolone na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lamač. Ďalšia kolona na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou, tam to hlásite na 40 minút. Ešte radar merajú v obci Jatov smer Nové Zámky. Ak máte toho viac, všetko to môžete nahlasovať na bezplatné číslo 0800 800 200. A pohodovú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: To sú správy o 9. Na letnú dovolenku sa tento rok chystá viac ako polovica Slovákov. Priemerný dovolenkový účet dosahuje viac ako 1600 eur. Časť dovolenkárov ale vôbec neuvažuje nad cestovným poistením alebo ešte nevie, či si ho pred cestou vybaví. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Partner zrealizovala agentúra Focus. V dôsledku nedávnych vln horúčav zomrelo v Anglicku a Walese viac ako 2700 ľudí. Vedci upozorňujú, že klimatická zmena robí vlny horúčav častejšími a intenzívnejšími. Ceny ropy sa výrazne zvyšujú, nárast sa blíži k 5%, dôvodom je nová eskalácia konfliktu na Blízkom východe, píše denník N. A ešte poďme aj na šport. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Zlato išlo do Švédska. A ešte počasie dnes bude prevažne polooblačno. Na sever a východe prechodne až veľká oblačnosť. Sever miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Žilinský kraj, hore Hronia, východ 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.

0: rádiu.
1: 9:02 sa môžete tešiť na kolektívne hýkanie. Budeme kolektívne hýkať, myslíme Majka Káva a ja sa volám Vera. Budeme hýkať, lebo Xo doniesol niečo veľkolepé do Fun Rádia. Doniesol bas gitaru, nie svoju, ale špeciálnu limitovanú edíciu, ale hlavne špeciálna je preto, lebo mu ju podpísali jeho absolútne hudobné idoly z jeho mládí. Wow, aké to bolo? To zistíte, keď budete počúvať Fun Rádio. Hovorím o skupine The Cure, kvôli ktorej vznikla skupina The X. Toto všetko sa bude diať v nasledujúcej hodinke. Ja vám želám dobré ránko.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me? Are you with me? Druhýkrát sa pýtam, tretíkrát sa pýtam, si tu so mnou? Pýtam sa teba, ak sa voláš Margita, lebo ty máš dnes meniny, toto je Fan Rádio a ja by som ti chcela, drahá Margita, srdečne zablahoželať k tvojmu špeciálnemu dňu jednou špeciálnou pesničkou. Nech sa páči, krásne meniny, nájdeš ju aj na fanradio.sk, alebo vy, ktorí máte Margity vo svojom živote, môžete jej poslať link alebo dať hlasnejší Fan Rádio.

0: trošku modern talking, ale hlavne veľa Margity, ktorá má dnes meniny. Meninová pesnička ako lusk pre teba. Pán Rádio SK, tam ju nájdeš, aby ste ju vy mohli poslať vašej Margite náhodou, ak teraz ešte sladko spí, lebo teraz je 9 hodín 13 minút. Gratulujeme a želáme krásne ráno.
1: Toto je ranná show s Verou.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Kofola originál 4x 2,4 litra, len 5,49. Lidl sa oplatí.
5: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych palubovek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, iVents, Futbal Tour a Fanrádio.

0: Poďme všetci. A poďme všetci. Takto si spievate s vašim fanrádiom v pondelok a takto si spievate aj so skupinou The Black Eyed Peas. A čo sme ešte dnes robili spolu? Lámali sme si hlavy, lebo je medzinárodný deň hlavolamov a aj preto, že je pondelok.
1: Ľud versus fanrádio.
0: Lebo v pondelok vám z fanrádia z ranej show vždy prinášame takzvanú mozgovú zumbu. Dnes to zadanie znelo takto. Predstavte si, že ste v miestnosti, v ktorej je úplná tma. V zásuvke pred vami je 24 ponožiek, z nich je 12 červených a 12 modrých. A otázka, najmenej koľko ponožiek musíte zo zásuvky vytiahnuť, aby ste si boli istí, že máte v ruke aspoň dve ponožky rôznej farby. Pre vás to bola normálne, že maličkosť. Hračkárska hádanka, napríklad aj pre Barborku, ktorej želám dobré ráno, ahoj. Tu je Vera z Fanrádia.
2: Je, čau Vera.
0: Čau, dobré ráno, tak ako?
2: Ahoj, dobré ráno.
0: Ty si jedna hlava mapa.
2: Á, ďakujem.
0: Čo si musela robiť, kresliť si, alebo nebodaj aj normálne si dala, že zásuvku, šuflík, ponožky, jak si to vyriešila?
2: Vieš čo, nemusela som absolútne nič, ale mám k tomu takú super storku, lebo ja som ťa počúvala pri robote a že, ale to by ja strela. A potom som si nebola istá, či si povedala, že aby boli rovnaké farby, alebo každá iná. Ano. Tak som to zmazala, zrušila som poslanie a potom som čakala do ďalšieho vstupu, kým si to znovu povedala.
0: Si
2: a poslala som to znovu.
0: Ježe, ja ty tak začerstva hneď ráno. A ty čo robíš, že ano. Tak skoro ráno už si v práci?
2: Pestujeme trvalky.
0: Fakt?
2: Áno.
0: Tak to je krásne. Ja mám ináč plný balkón s vašimi produktami, naozaj.
2: A super, super, tak to máte si.
0: Vy ste super, lebo v tomto suchu ináč sa starať o kvety, to nie je len tak.
2: Á, nie je to. Áno, niekedy to je dosť potvorské.
0: Hej, počúvaj, ale Barborka, aj že robíš takúto peknú prácu, aj že ti to páli, aj že znieš ako super baba a ja ti posielam fanrádiovský merch. Za to všetko.
2: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
0: Aj my tebe, kam ťa pozdravujem, kam ti to posielame?
2: Hurbanová Ves.
0: Hurbanová Ves? Tak priamo tam ano. Ti to posielame. Aj tam ti želám pekný pondelok, aj celý týždeň.
2: Ďakujem krásne, aj tebe.
0: Čau, Barborka, ahoj.
2: Ahoj.
1: Toto je Rádio.

0: Minútku pred pol desiatou vás pozdravujeme z vášho pondelkového fanrádia. Predstavte si situáciu, máte 18 rokov, poprvýkrát počujete nejakú kapelu, zamilujete sa do tejto kapely, do tejto hudby na prvé počutie. Celý život ju počúvate, chodíte na jej koncerty, strih, prejde 35 rokov a zrazu s tou kapelou ste v jednej šatni a rozprávate sa s nimi? Čo? A toto je skutočný príbeh zo života niekoho, kto má vlastnú kapelu. Ten niekto sa volá Xo, jeho kapela sa volá Hex a celá tá kapela Hex vznikla kvôli jednej kazete skupiny The Cure, keď Xo mal 18 rokov, ju počul a pred pár dňami sa stretol so skupinou The Cure. Stretol sa aj s nami vo Fan Rádiu a porozpráva nám o tom, lebo je to veľká vec. Skrátka, spln sa mu senil, jak sa hovorí. Toto budeme riešiť v ďalšej polhodinke. Teraz ale budeme riešiť vás, ktorí ste s Fan Rádiom na cestách.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol desiatej sme späť na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na Galvanyho smerom z Rožňavskej. Zrazil sa motorkár a osobné auto, úsek je neprijazný. Nehoda je v Košiciach na moste VSS smerom z Vyšného Opáckeho. Tam sú k sebe dva kamióny, aj si tam počkáte. A zároveň 15 minút stojíte v kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankovný smer Lamač. A 40-minútová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Ešte radar v obci Jatomerov smerom z Nových Zámkov. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Tu sú krátke správy o pol desiatej. Opozičné strany by mali podpísať dohodu o spoločných prioritách. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Prioritami podľa nej by mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Vo Francúzsku pre horúčavy odstavili 3 jadrové reaktory. Ďalších 7 pracuje so zníženým výkonom. V 37 regiónoch Francúzska dnes platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Zlato išlo do Švédska. A ešte počasie, dnes prevažne polooblačno. Na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť. Sever miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Žilinský kraj, Horehronie, východ 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.

0: Aj vy si možno takto spievate fajne v pondelok predpoludním a ešte je ráno. S Fanrádiom si spievate s Jonas Brothers, to robíte 9 hodín 38 minút. Čo sa udial minulý týždeň? Veľká vec. Poprvýkrát na Slovensku vystúpila legendárna skupina The Cure. No a počas jej pobytu na Slovensku sa splnil sen jednému z členov slovenskej inej legendárnej skupiny The Hex. Ixo, bas-gitarista Hexu, si splnil svoj sen, ktorý sa začal cirka kedy? Koľko si mal vtedy X rokov?
1: No tak 18-19 ročný. Dobré ráno ináč.
0: Servus. Áno.
1: Takýto mladúčky chalenke sme boli s Ďuďkom, tak sme začali snívať taký veľký sen a niečo sa udialo teraz cez víkend. No, respektíve minulý týždeň, tak to bolo.
0: Veľký sen o skupine The Cure. Preháňam, keď poviem, že vďaka skupine The Cure vznikla skupina Hex?
1: Vôbec nepreháňaš, pretože naozaj ešte v tom 87. roku, keď sa Ďuďo vrátil z nejakého výmenného pobytu ako v rámci gymnázia z východného Nemecka, tak donesol kazetu The Cure, že Head on the Door, a my sme dovtedy takú hudbu v živote nepočuli. Úplne sa zalúbili do tej hudby, do toho, ako to celé znelo, tak sme si povedali, že ty vole, že toto je to, čo by sme chceli, že mať takúto kapelu a hrať takéto pesničky.
0: No a teraz strich, píše sa rok 2026 a ty si sa stretol so skupinou The Cure.
1: No vieš čo, tak ja som mal taký, hneď v ten deň, keď Mišo oznámil, že bude Cure na pohode, tak som si okamžite kupoval lístky a potom si hovorím, že to by bolo fantastické, keby sa dalo s nimi stretnúť a že pomôžem tomu trošku aj tým, že kúpim si bas-gitaru, signature model Simona Gallupa, čo je bas-gitarista z kapely Cure. Ak sa len trošku bude, tak si budem chcieť nechať odpísať od nich.
0: No počkaj tak na to, ale že normálne minútu po minúte mi to celé bol koncert, ty si povedal, že toto je vončo, ten koncert všade sme čítali, že bol úžasný, tam boli, že všetky generácie spievali, plakali.
1: Jak sa to stalo celé, že zrazu som tam stál, som tam stepoval a tesne po koncerte, hneď pri pódiu, kde nemá nikto prístup, boli pristavené dve také dodávky veľké, nasali do auta a tie dodávky odfičali preč.
0: Nie!
1: A ja si hovorím, že tak je to asi vybavené. Som už odchádzal teda taký, že nie sklamaný, ale som si povedal, že urobil som preto všetko a všetko je tak, ako má byť, tak to sa to asi malo stať. A zrazu mi volá Andreas, čo bol šéf Artist Village, a hovorí, že poď sem s tou basou, že čo? Že oni sú tu. Že tie autá jedno otvičilo na hotel a druhé išlo do backstage, do ich šatní, hej? A stál som tam asi 20 minút, potom prišiel aj Mišo Kaščák a sme sa rozprávali a zrazu ich nejaký taký jeden z manažerov hovorí, že zavolal si Miša, ten mu to povedal celé a zrazu povedal, že koľko vás je, a hovorí Mišo, že však ja túto, tento Xo, že s tou basou. Zrazu sme prišli s Mišom do ich miestnosti, kde mali nápojový servis takzvaný. Bol tam bubeník, za chvíľu prišiel klávesák.
0: Okay.
1: A ja som to tam basu mal, som tam iba kúkal. Potom vstúpil do tej miestnosti ten najväčší hero mojho života. Teraz
0: Smith.
1: Umriavky a to Robert Smith, hej. On tam prišiel. Hi, I'm Robert.
0: Oh my god.
1: What's your name? A ja som mu nepovedal, že X, lebo to som mu nechcel vysvetľovať.
0: Aha, ty si podľa mňa zabudol, jak sa voláš.
1: Ja som normálne, že úplne onemel, som povedal, že I'm Thomas from band
0: from Hex. Bratislava Leškova.
1: Bratislava Leškova, opposite fan radio a tak ďalej. Ale nie. A on bol extrémne milý, aj tí ostatní chalani. Zrazu sme tam boli asi 15 alebo 20 minút s nimi. S Robertom
0: tak
1: som sa
0: dlho
1: bavil. Áno, dlho. Normálne dlho, to som nechápal. Oni boli, že v totálnom kľude, úplnom kľude, úplne boli, že nadšení z koncertu. Robert hovoril, že on nechápe, že tu ešte nehrali, lebo že fantastické publikum. Naozaj, že rád by sa vrátil. Rozprával mi o hudbe. My sme sa rozprávali o hudbe, že ako sa nedá robiť tá hudba bez toho, aby si ju miloval. To isté, čo máme my v kapele, hej. Lebo oni hrajú trošku dlhšie ešte ako my. Toho úplne naplňa to celé, to, čo sa deje na tom pódiu, tak sa vlastne prenáša tým ľuďom. Ľudia im to vracajú, tú energiu. Čo som absolútne bol nadšený z neho, on je taký veľmi humblivý na tom pódiu, on nepovie skoro žiadne slovo, on moc tam netancuje, nelieta po tom pódiu, ale tam bol, tam normálne sa rozhovoril a normálne, že taký small talk sme dali, ktorý, no hovorím, že mám stále tie zimomriavky, keď o tom rozprávam.
0: Spln sa ti senil.
1: Spln sa mi senil, takže šťastie u mňa a všetko v pohode.
0: Fantastické, ďakujem ti. Bás gitara bude na nejakom čestnom mieste?
1: Vieš čo, rozmýšľam, že si tam normálne, že zarámovať, lebo aj tak sa to robí, akoby, že rám obrazový. Hej. A že asi si ju tam zarámovať a si ju zavesím niekde v obývačke miesto televízora. Neviem, či mi to pani moja dovolí.
0: Najväčší zážitok. Ixo z Hexu vám ho práve teraz porozprával z Fanrádia.
2: Toto je ranná show s Verou.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí.
5: radi. Oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
9: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
10: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

60 000 eur vo Panrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Inak ako Poď radšej do kolen, túto pesničku ani nepoznám. Poď radšej do kolen, La diskotéka ste počúvali z Fanrádia. Normálne sa to volá Boračo i Loko, ale pre mňa Poď radšej do kolen. A možno, že takto to máte aj vy, že sú pesničky, ktoré vďaka Zdenovi z Popradu už inak nepoznáte, len ako ten názov, ktorý tam počujete vy. A toto je presne to, čo vám pre nás Junior a Marcel vybrali. Megamix.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Skôr je tu majiteľ údenín. Pán Mesároš. Oho, a koľko ste si toho kare zobrali?
3: Kilo zase.
2: Kilo zase. Napriek tomu, čo vám ostalo, na raňajky Lečo Pali ma. Lečo Pali ma. Lečo Pali ma. A je to Fazulová.
3: Áno.
2: Kto chce Fazulovú?
3: Áno, naberá si ju, pozeraj.
2: Naberá si ju.
3: Naberá si ju.
2: A teraz ešte niečo na záver. Díky a čaute.
3: Niečo na záver aj odo mňa. Niečo na záver.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno

0: O takom čase vám ponúkam niečo, čo mi urobilo radosť mne, alebo možno vám. Tak sme to nazvali pracovne happy ending, šťastný konček. Niečo, čo nás potešilo. Cez víkend sa skončil najstarší a najprestížnejší tenisový turnaj na svete, áno, Wimbledon. Juniorskú mužskú dvojhru vyhral 16-ročný chalan, ktorý reprezentuje USA, volá sa Jordan Lee. Postaral sa tak naozaj o obrovskú senzáciu, lebo k titulu sa prebojoval z kvalifikácie a... Teraz príde ten šťastný moment. Mne sa podarilo na ňo zohnať číslo. Tak ja som mu zavolala, že mu srdečne blahoželáme z fanrádia. Toto je ten telefonát.
1: Čau.
0: Jordi, good morning to you. This is Fun Radio.
1: No.
0: Ale ja neverím, že po slovensky.
1: Jasné, po slovensky rozprávam.
0: Čo si blázon, ty takto normálne rozprávaš po slovensky. Blahoželám ti k titulu.
1: No, ďakujem, ďakujem.
0: Jordan Lee, áno, aktuálne vyhral juniorský Wimbledon. Celý tento rozhovor vám prinesieme zajtra z Fun Rádia. Čaute.
2: Najlepšia zábava v rannej show s Verou. Iba vo Fun Rádiu.

0: dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po 10. poďme aj na cesty. Začíname upozorneniami. Na R1 pri Vlčkovciach smerom z Trnavy je na ceste Strešný box. Ďalej na R1 na 36. kilometri za Nitrou smer Báby je na ceste Kovová tyč a na výjazde Družomberka smerom z Kráľovian odstavený kamión. Aj si tam počkáte. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej smerom von z mesta. Zrazili sa 4 auta. Je to na 15 minút. Ďalšie je v Bratislave na Galvanyho smerom z Rožňavskej. Tam v sebe motorkár a osobné auto sú nepriazný. A nehoda je v Košiciach na moste VSS smerom z Vyšného Opánskeho. Zrazili sa dva kamióny, je úsek nepriazný. Ešte radár na výjazde zo stupa vymerajú smer Lozorno. Ak máte toho viac, sem s tým na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Panrádia.
2: Počúvajte správy o 10. Polícia upozorňuje, že podvodné telefonáty pribúdajú na takmer dennej báze. Občanom odporúča neveriť osobám, ktoré telefonicky alebo prostredníctvom internetu žiadajú vopred prevod peňazí na v úvodzovkách bezpečné účty, nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje, autorizačné kódy ani údaje z platobných kariet. Vysoké letné teploty predstavujú pre seniorov výrazne vyššie zdravotné riziko ako pre mladších ľudí. Ich organizmus sa ťažšie ochladzuje a neskôr pociťuje smet. Lekári im odporúčajú pravidelne piť tekutiny, zdržiavať sa v chládku a vyhýbať sa pobytu na slnku počas najteplejších hodín. Na letnú dovolenku sa tento rok chystá viac ako polovica Slovákov. Priemerný dovolenkový účet dosahuje viac ako 1600 eur. Časť dovolenkárov ale vôbec neuvažuje nad cestovným poistením alebo ešte nevie, či si ho vopred pred cestou vybaví. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Partner zrealizovala agentúra Focus. Vo Francúzsku pre horúčavy odstavili 3 jadrové reaktory, ďalších 7 pracuje so zníženým výkonom. V 37 regiónoch Francúzska dnes platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. A ešte počasie. Dnes prevažne polooblačno, na severa východe prechodne až veľká oblačnosť. Sever prehánky alebo dáž, vidimočne búrky. A ešte Žilinský kraj, hore Hronia a na východe budeme mať 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.

Dance Fun Rádia, od Verky vyhriata stolička. To je vončo. Moje meno je Ale Maja a do 14. vám chcem spraviť krajší pondelok s Fun Rádiom. 13. júl a prvá naša spoločná polhodinka bude len hudobná. Čiže nech si kúsok vydýchnete, nech si užijete len hudbu, tak pozdravujem a pekný pondelok vám prajem. Ja, ale aj Michael Patrick Kelly práve teraz.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Pol hodinku bez mojich rečí ste si mohli teraz užiť, ale iba pol hodinku, lebo chýbali by ste mi. A no, viete, čo sa deje každú pol hodinku z Eteru Fan Rádia. Dopravný servis. No áno, o dve minútky vybavíme ten najaktuálnejší.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande. V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.

0: keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol jedenástej z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu v Košiciach na moste VSS smerom z Vyšného Opatovského. Sa zrazili dva kamióny, úsek je neprejazný, tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho ste zhlásite aj radar na výjazde zo Stúpavy smerom na Lozorno. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: Zajtra Fan Rádia Martin Garrix a Ed Sheeran a ich spoločná Repeat It. Pondelok, začiatok týždňa, prázdniny pre decka v plnom prúde. A ja som posledné dni mala mladšiu sestru na prázdninách a okrem tých peňažkov, ktoré pri nej nejako tak akože odišli, tak viete, čo mi ešte chýbalo po jej návšteve? Dózičky na jedlo. Ale tak celkovo, akože dózičky a skrinka s nimi v kuchyni, veď povedzme si, to je normálne čierna diera domácnosti. Preto som rozmýšľala, že čo keby tie dózičky spievali pri otvorení. Viete, ako keď máte tie narodeninové pohľadnice, čo otvoríte a tam... Helenka Vondráčková. Dlouhá noc. Dlouhá noc. Juhuj, pri nej som triedila ponožky s babkou vždy. No, tak čo keby, že túto výmoženosť mali dózičky na jedlo? To by bolo, čo? Že otvoríte a opäť raz Helenka. No, ja sa vás dnes preto pýtam, že čo by hrala tá vaša dózička? A naša Monika má v tom jasno.
1: Takže dózička by určite mala spievať jedine Sikoč.

0: ťa zviem.
1: Akože toto, keby hrala moja dozička. Tak pravidelne jem, že ani sa mi to nezdá. Si kočka od našej Moniky a zrazu akože ani diety by nebolo treba. No tak dajte vedieť, čo by spievala tá vaša dozička po otvorení. Posielam kontakty.

0: Katy Perry a Snoop Doggy Doggy Doggy. Pre vás z éteru Fan Rádia 3 minútky pred 11. a o chvíľočku sa na vás už teší Vládko. A aktuálny dopravný servis správy počasie. Toto všetko má tento šikovný junák už pripravené. Tak o chvíľočku.
1: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
2: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Shake, shake,
7: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy, 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Viedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Fan Rádio Chill.
9: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar, ten je na výjazde z Detví smerom na Zvolen. Meria tam mobilný radar, strieborné BMW kombi. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
10: Správy Fanrádia.
11: Minútku po 11. ideme aj na aktuálne správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odvolal z funkcie okresného prokurátora a jeho námestničku v Spišskej Novej Vsi. Urobil tak po vážnych zisteniach v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Galnici. Informoval o tom na sociálnej sieti. Cestujúci by mali prísť na letisko v Bratislave minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom. Ideálne 3 hodiny pri lete do krajín mimo Schengenskej zóny a Európskej únie. Hovorkyňa Bratislavského letiska Veronika Demovičová.
12: Aktuálne vlastne od apríla nariadila Európska komisia na všetkých európskych letiskách systém EES Entry Exit System, kedy je všetkým obyvateľom mimo Európskej únie vlastne skenovaná tvár a odoberané otlačky prstov na tej pásovej hraničnej kontrole, čo predlžuje tie samotné vybavovania.
11: Letisko cestujúcim radí, aby využili automatické ABC brány, ak majú biometrické pasy a cestujúci na 16 rokov a ak sú obyvateľmi EÚ. Ceny ropy sa výrazne zvyšujú, náraz sa blíži k 5%. Dôvodom je nová eskalácia konfliktu na Blízkom východe, píše denník N. Francúzski futbaloví reprezentanti majú na dosah tretie finále majstrovstiev sveta za sebou. Pred jeho bránami však narazia na náročnú prekážku v podobe Španielska, ktoré ich zdolalo v ostatných dvoch vzájomných semifinálových súbojoch. Zápas má výkop zajtra o 21. hodine.
13: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
11: Vonku je prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe miestami prehánky a môžu byť výnimočné búrky. Na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
13: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
14: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Vaše fan rádio, hej, pondelkové fan rádio, 13. júl, 11 hodín, 3 minútky, moje meno je Maja a do 14. som s vami a pred vami prvá polhodinka len s hudbou, tak si ju užite, ale ešte predtým, než Alex Vonan vám zaspieva, tak všetko najlepšie prajem Margitam, Markétam, Borivojom a aj Arne dnes oslavuje. Tak všetko najlepšie, cmúčiky takto aspoň na ďalko.

ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

0: Happy, Lost on You, z Eteru Fan Rádia a ešte raz podľa mňa potrebujete počuť toto legendárne. Veľmi rada by som sa to chcela naučiť, ale nejde mi ako si. Poďme ale teraz na dopravné infošky, lebo Vládko má už pre vás pripravený ten aktuálny dopravný servis. Tak o minútku.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty a videli ste jeden radar, ten je na výjazde z Detvy smerom na Zvolen. Meria tam strieborné BMW kombi. Aktuálne informácie ste nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Fan Rádio.
1: Počúvate hity, ktoré milujete.

Toto je vaše pondelkové fan rádio a dnes spoločne otvárame vaše dózičky, ktoré nejakým zázrakom hrajú. Inšpirovali ma totižto tie narodeninové blahoželania, ktoré otvoríte a tam napríklad

0: No, lebo sú tam napríklad iné pecky šupy. A ja sa vás preto dnes pýtam, že čo by ste robili, alebo čo by vaša dozička hrala, že otvoríte ten obedík a tam pesnička. Hm? Tak čo by to bola za pesnička? Naša Veronika a Dominika sa pripojili k tejto téme.
1: Tak ja by som si určite nechala zahrať.

0: A vďaka Veronike mne podľa mňa dnes celý deň pôjde hlavou. Oh, happy day. Čo má Dominika?
1: Ja keby mám v tej dozičke niečo fakt nezdravé, ale že na čo sa fakt teším, dajme tomu, že nejaký fajnový rezeň alebo niečo mastné, nejaké buchty na pare, niečo také, tak veľmi by som si prijala, aby keď otvorím tú dozičku, tak by začalo hrať

čo tu bolo včera. Viem si predstaviť takúto dozičku. No tak dajte vedieť vy. Proste, ak by bola možnosť, že tak ako narodeninové blahoželania otvoríte a hrajú, tak čo by hrala vaša dozička na jedlo? 0903 943 003. Sem s tým.

0: už s mega hlasom Teddy Swims z Fan Rádia pre vás a posluchač Ríša napísal, že ak by mal on otvoriť svoju dózičku na jedlo a mala by hrať, tak by hrala toto.
1: Vyletela prepelička zo skaly, zo skaly, zobudzila čarné očka, to spali, to spali.
0: Mám pocit, že počujem hudobnú dramaturgičku po schodoch ísť. Snáď nie, mega. S touto reskou nôtou o chvíľku Vládko a doprava správy počasie.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
6: Teraz kúpite bravčové plece len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové 250 g len za 89 centov a čučoriedky 300 g len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Počkáte si tam asi 15 minút. No mám tu aj radar na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Púchova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
8: Správy Panrádia.
9: Máme pondelok 13. júla, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Takmer k polovici najčastejších poranení dochádza v období jún až september. Vyplýva to z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Špecifikom letných mesiacov sú aj tepelné úpaly. Podľa údajov poisťovne medzi najčastejšie úrazy v minulom roku patrili poranenia zápestia a ruky. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v závažnej porube. Ako to v súvislosti informovala TVJ, medveď v sobotu večer zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom, Alena Krčová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
10: Podľa informácií z volania na tiesňovú linku 155 ho mal napadnúť medveď. Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice.
9: Ochranári odporúčajú, aby obyvateľia v prípade stretu s medveďom zachovali pokoj, nepribližovali sa k zvieraťu a bezokladne kontaktovali tiesňovú linku 112 alebo zásahový tím. Prihlášky na talentové štipendium v rámci štipendijnej schémy Študujem doma Slovensko ma odmení sa dajú podať do stredy 15. júla. Talentovaní študenti, ktorí nastúpia na slovenské vysoké školy, môžu získať štipendium až do výšky 12 000 eur. Informuje o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Futbalisti Slovana Bratislava zajtra večer spoznajú súpera v druhom predkole prestížnej ligy majstrov. Uradujúci slovenskí majstri narazia na úspešnejšieho z dvojice estonský Tallinn, gruzínske Tbilisi, ktorých odveta je na programe o 18. hodine. V prvom zápase zvíťazil gruzínsky klub 3-2. Vonku je prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe miestami môžu byť prehánky a výnimočne aj búrky. Na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
11: Najviac letnej hudby.
0: Počúvate Summer Fun. Pekný pondelok vám prajem z Fanrádia, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, lebo do 14. som tu dnes s vami. A keďže na ďalší piatok 24. júla si môžete zarobiť ušami 60 000 eur, takto krásne v lete, čo myslím si, že padne vhod, tak mám pre vás šťastnú hodinku, 20-násobnú, tak ju smelo využite. Nech sa páči, práve teraz vám ju posielam.
11: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča poležiačky,

Jurica si chcel s vami zatancovať, lebo Zatancuj si so mnou vám spieval takto z éteru Fan Rádia krátko pred pol jednou. A možno práve teraz obedujete alebo čakáte na obed, tak dobrú chuť vám prajem. O chvíľočku sa vám už ozve z éteru Fan Rádia Vládko, lebo ten má pripravený aktuálny dopravný servis.

0: keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasujú ste nám cestárov, pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Počkajte si tam asi 15 minút. No a mám tu aj radar na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Púchova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

Zetru fan rádia Shawn Mendes na fajnový pondelok a jeden fajnový comeback. Comeback? Vybedela som si písmenka. Sa počas víkendu stal. Táto diva sa vrátila na pódium. Dotiahol samotný Jay-Z na pódium. Jej prvé živé vystúpenie po rokoch, lebo naposledy predvedla teda súkromný koncert počas predsvadobných oslav indického miliardára. Možno si aj pamätáte tie videjka, ktoré na internete kolovali. A tiež nemôžeme zabudnúť na to, ako vystúpila na Superbowle v roku 2023. Aj na toto pospomíname.

Jaj, to bolo akože niečo. Dobre, dobre, ale akože náspäť k tomu, že naozaj prišla na koncert Jay-Zho a okrem nej prišla aj samozrejme Beyoncé, tá ho nenechala v štichu. Aj veľký hit Drunk in Love, ale no tak akože podľa mňa potrebujete ešte počuť na jeden pondelok ešte raz tú Rianu na pódiu. No veď sama povedala, že sa jej tam veľmi, veľmi páčilo, no tak snáď naozaj sa dočkáme toho, že Rihanna sa vráti na hudobnú scénu v roku 2026. Dáva už také malé teasingy, že bola už aj v nahrávacom štúdiu, dokonca aj na tom koncerte, tak uvidíme. Má ešte 171 dní. Postupne to odrátavam Rihanne. Teraz pre vás The Weeknd.

0: Z Eteru Fan Rádia vám chcem pripomenúť, že o chvíľku sa končí šťastná hodinka 20-násobná, tak využite ešte, lebo na ďalší piatok 24. júla 60 000 eur. Naposledy som taký peniaz odovzdávala ja a takto som zjapala. Teraz to už bude na niekom inom, ale verím, že radosť bude rovnaká. Zjapot, to už nechávam na niekom inom, ale... Dôležité je, aby ste potom akože 24. júla vy zodvihli, aby sme sa my mohli takto tešiť, tak šťastnú hodinku ešte 20-násobnú využite, lebo o chvíľku už Vládko doprava správy a počasie.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Počkáte si tam asi 15 minút. No, mám tu aj radar. Na viazde do Zvolena smerom z Budče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
3: Správy Fan Rádia.
4: O chvíľu bude 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odvolal z funkcie okresného prokurátora a jeho námestničku v Spišskej Novej Vsi. Urobil tak po vážnych zisteniach v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Informoval o tom na sociálnej sieti. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba ohlásil spustenie novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti bude možné predkladať od 15. júla, pričom v prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. Alokovaných je 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Cestujúci by mali prísť na letisko v Bratislave minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom. Ideálne 3 hodiny pri lete do krajín mimo Schengenskej zóny a Európskej únie. Hovorkyňa Bratislavského letiska Veronika Demovičová.
5: Aktuálne vlastne od apríla nariadila Európska komisia na všetkých európskych letiskách systém EES Entry Exit System, kedy je všetkým obyvateľom mimo Európskej únie vlastne skenovaná tvár a odoberané označky prstov na tej pásovej hraničnej kontrole, čo predlžuje tie samotné vybavovania.
4: Letisko cestujúcim radí, aby využili automatické ABC brány, ak majú biometrické pasy nad 16 rokov a ak sú obyvateľmi EÚ. Francúzski futbaloví reprezentanti majú na dosah tretie finále majstrovstiev sveta za sebou. Pred jeho bránami však narazia na náročnú prekážku v podobe Španielska, ktoré ich zdolalo v ostatných dvoch vzájomných semifinálových súbojoch. Zápas má výkop zajtra o 21. hodine.
6: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
4: Vonku je prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky, výnimočne búrky, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
6: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
2: Najviac letnej hudby.
0: Pondelok vám prajem taký, že si dnes večer poviete, že joj, aký dobrý deň to bol. Moje meno je Maja a pred nami prednešok, posledná spoločná hodinka. Do 14. vám budem takto kecať, ale nie vždy, lebo prvá polhodinka bude taká chillová. Len hudba, len hity, ktoré milujete. Tak snáď sa vám to pozdáva a hneď na začiatok Bruno Mars a jeho I Just Might.

0: ďalšie pri Turni nad Bodvou smerom do Jablonca nad Turňou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: to 12 vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu takto v popoludní tomu hľadáme názov. Inak to bola aj pôvodná idea toho celého, ale asi to celé meníme. Ako nejak nám to nevychádza, lebo namiesto toho, aby sme našli jeden názov tomu konkrétnemu predmetu, tak mám pocit, že neexistuje predmet, ktorý má viac pomenovaní ako to, čo chce vedieť Jožko. Poďme si to pripomenúť.
1: Ako volíte takú tú predeľovaciu paličku, ktorú dávame za svoj nákup v obchode na tom pohyblivom páse.
0: Takže predeľovacia palička na pohyblivom páse v obchode. No vieme, že ako to volá Marek, veľmi čudne.
2: Keď mám nákup, tak si ho odžinglujem. Jingle na začiatku a jingle na konci nákupu.
0: Jingle, dobre. Marek číslo 2 sa ozval a on má preto iný názov.
3: Čaute, čaute, ja to volám Medzerník.
0: Medzerník, veď to je logické, počúvaj ma. Mne sa to páči, takže Medzerník vyhráva, ukončujeme to celé. Nie, lebo ste sa ozvali, že to voláte ešte nejako. Napríklad Alenka mi je veľmi sympatická, lebo...
4: Ahojte, tak ja tú paličku medzi nákupmi volám hovadina, alebo delitko. Ahojte, krásne deň.
0: Dobre, tak hovadina vyhráva. Ja to tiež volám hovadina, podaj mi tú hovadinu, lebo inak sedí to. Všetci vedia, o čom hovorím. Lukáš sa ozval tiež.
5: Ja tomu říkám Toblerone, pretože mi to pripomína tvarem tú čokoládu a potom záleží, v jakým som obchode, takže říkám Kauflandiácky Toblerone nebo Lidlácky Toblerone a tak dále. Takže u mňa je to Toblerone.
0: Super, Lukáš, takže máme Toblerone, máme hovadina, máme medzerník, máme jingle. Uvidíme, že kam sa dostaneme po pesničke, ak máte aj vy nejaký nápad, že ako voláte tú vec, ten predeľovač nákupu v obchode, tak sa pokojne ozvite, lebo mám pocit, že neexistuje predmet, ktorý má viac pomenovaní ako tá, no viete, hovadina. 0903 943 003, dajte vedieť.

0: Great and in the Stars vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu spoločne zisťujeme, ako sa tá hovadina vlastne volá. Teraz myslím tú hovadinu, o ktorej spomínal, alebo teda ktorú spomínal Jožko, lebo my veľmi radi pomáhame práve vám, ak máte nejaké otázky, chcete na ne odpoveď, tak my vám v tom radi pomôžeme. Jožko sa totiž to dnes ozval, že?
1: Ako voláte takú tú predeľovaciu paličku, ktorú dávame za svoj nákup v obchode na tom pohyblivom páse.
0: Mali sme tu, že hovadina, mali sme tu medzerník, mali sme tu jingle, mali sme tu Toblerone a máme tu aj Veroniku.
2: Tak ja to volám, že enta blbosť za nákup, ale nejaký to asi zahráška.
0: Hovadina a blbosť. Ideme podľa mňa dobrým smerom, ale mám pocit, že sme našli víťaza. Lebo sa ozval Dalibor. A ak to viete zjednodušiť, prečo to neurobiť? Takže od teraz sa to bude volať.
3: Čaute, fankáči. Za mňa je to trojuholníkový oddeľovací aparát. To zariadenie, ktoré sa ukladá na pás v hypermarketoch a supermarketoch. Pekný deň prajem všetkým. Ahojte.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne. Takže od teraz to je trojuholníkový oddeľovací aparát. Prečo nestraviť pri pokladni o 10 minút viac? Presne tak, ale späť k vám, lebo napríklad Reny si myslí, že...
4: Tú vec na oddelenie nákupu niekde volajú aj koblo, ako koniec blokovania, skrátku. Čaute.
0: Ó, koblo je super, to je skrátka, je to logické, mne sa to páči, môže byť. Maťo sa ozval?
5: Ahoj, Andrejka, tak sa to bude volať jedno dne, delič. Deli to nákup, deli.
0: Takže Maťo delič? Chorvátska zlozval. Ďakujeme veľmi, veľmi pekne. Máme tu aj Adama.
6: Že čaute, ja by som tomu dal názov proste, že oddeľovačka nákupov. Není čo riešiť.
0: Už 20. názov. My sme chceli jeden a dostali sme 20. Ja neviem, že či toto má nejaký zmysel. Že dnešná téma je nájsť čo najviac pomenovaní tej hovadiny. Napríklad aj Miška sa ozvala. Tú tyčku na predelanie nákupu by sme mohli volať Dzindzik. Hovadina, blbosť, dzindzik, medzerník. Dobre, tak myslím si, že postupujeme. Neviem, či dobrým smerom, ale pokojne ešte môžete pridať aj svoj vlastný názov. Ako to vlastne voláte?
7: Napíš do Fanrádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: a Chemical spolu s nami bol takto pred rokom na Livestream festivale a dnes je vo Fan Rádiu takto pred 15. Pekný pondelok vám praje svojím spôsobom 13. júl. Pred nami správy počasie aj slovenské cesty. Vládkov je viac, tak ostaňte s nami.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
2: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili SPS Balíkovo, Respekt Slovakia, Nadácia Korec.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. V Bratislave na Farského smerom na Bosákovu je odstavený autobus, takže zvýšte opatrnosť. V kolóne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce. Odhadujete to asi na 40 minút. Policajnú hliadku ste videli za Odorínom smerom do Spišskej Novej Vsi. No a ešte tu mám aj radar pri Turni nad Bodvou smerom do Jabloňova nad Turňou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Vysoké letné teploty predstavujú pre seniorov výrazne vyššie zdravotné riziko ako pre mladších ľudí. Ich organizmus sa ťažšie ochladzuje a neskôr pociťuje smet. Lekári im odporúčajú pravidelne piť tekutiny, zdržiavať sa v chládku a vyhýbať sa pobytu na slnku počas najteplejších hodín. Letisko v Bratislave očakáva, že v letných mesiacoch júl a august odbaví spolu viac ako milión cestujúcich. Ich počet by tak po 8 mesiacoch tohto roka mohol dosiahnuť 3 milióny. Generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Duša Novota.
2: Ten rast toho letiska je extrémne rýchly. My v rámci tých našich možností nedokážeme úplne hneď všetko riešiť z týždňa na týždeň. To sú niektoré veci, sú proste hlavne stavebné, sú dlhodobé. To znamená, že kým to schválite, kým to vysúťažite.
1: Celková predpokladaná ročná kapacita bratislavského letiska je 5 miliónov cestujúcich. V súvislosti s pokračujúcim výrazným nárastom ich počtu a plánovaným rozšírením kapacity Novota predpokladá, že terminál zvládne ročne 6-7 miliónov pasažierov. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba ohlasil spustenie novej výzvy Obnov dom Mini Plus, určené pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti bude možné predkladať od 15. júla, pričom v prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. Alokovaných je 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Talianský tenista a čerstvý víťaz Wimbledonu Jannik Sinner naďalej neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Jeho náskok pred druhým Alexandrom Zverevom z Nemecka je takmer 5000 bodov. Tretí je Španiel Carlos Alcaraz. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Miestami môže byť dážď alebo prehánky a ojedinelé búrky. Na severe väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
3: Aj keď dnes je pondelok.
4: Je to tak? Správna informácia, ďakujeme, že si nám ju posunula, tak len pripomínam, 15.02, aktuálny čas, pekný pondelok, 13. júl. V tejto hodinke pokračujeme v našom slovenskom fanrádiovskom roadtripe. Cestujeme po Slovensku spolu s vami, vrátime sa aj k Jožkovi a k jeho zásadnej otázke a aj k zarábaj ušami, lebo šťastná hodinka v podstate už aj je, tak si ju užite.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
0: Hity, ktoré milujete.

0: Don't Stop the Music a Rihanna vo Fanrádiu po 15. A je takto v pondelok, budeme spoločne cestovať. Lebo práve teraz odchádzame z poslednej zastávky a presúvame sa spoločne ďalej na ďalšie miesto v rámci nášho roadtripu po Slovensku, lebo takto v lete zbierame spoločne miesta, ktoré na Slovensku musíme vidieť a tvoríme si tak náš fanrádiovský roadtrip. Zastávky každý deň pridávate práve vy. Práve vy určujete, kam sa pôjdeme pozrieť ďalej. Už sme spolu napríklad boli v Strážkach, kam nás zobrala Zuzka.
1: Hlavne teda kvôli novovybudovanému areálu Strážky, v ktorom sa dá kúpať. 5 minút pešo odtiaľ je kaštiel Strážky, v ktorom je obrovský park, kde sa dá piknikovať, poprípade pobicyklovať. Je to krásna lokalita.
0: Dominik do roadtripu pridal túto zastávku.
2: Ahojte fan rádio, volám sa Dominik a my radi chodíme na zrúcaninu Čabradského hradu.
0: No napríklad Maroš odporúčil Rajeckú dolinu.
3: Máme tu gejzír v Rajeckej lesnej, drevený Betlehem, jedinečný v Rajeckej lesnej, krásnu prírodu, malú fatru, mnoho iného a hlavne tunel Višňové.
0: A boli sme už aj niekde, kam nás poslala práve Hanka.
4: Ja by som vám odporúčila ako zastávku po Slovensku. Slovenský raj, Hrabušice. Sú tam pekné turistiky s tými rebríkami a stupienkami.
0: Ďakujeme veľmi pekne. No a tipy na ďalšie zastávky zbierame aj dnes, lebo aj dnes sa chceme posunúť, pohnúť na nové miesto, také, ktoré nám ukážete práve vy. Takže ak poznáte miesto, ktoré by v našom roadtripe určite na 100% nemalo chýbať, tak nám o tom dajte vedieť viac na 0903 943 003 a už po pesničke sa spoločne presúvame na novú zastávku, tak ostaňte s nami. Just

0: Fan Rádiu a my sa presúvame ďalej. Aj dnes sa v rámci nášho slovenského roadtripu chceme posunúť ďalej na ďalšie miesto, krásne miesto, ktoré ponúka Slovensko, lebo takto v lete zbierame miesta, ktoré na Slovensku musíme vidieť. Tvoríme tento náš fanrádiovský roadtrip spoločne, lebo zastávky každý deň pridávate práve vy. No a pred nami je ďalšia zastávka, ktorú vybrala Linda. A tú zastávku nám neprečíta Linda, ale Dominika, tak čujme.
1: Do roadtripu dnes pridávam Čečejovce, konkrétne Kráľovskú aleju v Čečejovciach. Je to jedinečná exteriérová galéria u 8 drevených sôch v nadživotnej veľkosti, ktoré znázorňujú stredovekých uhorských panovníkov. Dá sa tam aj pekne oddychnúť, pretože je tam spievajúca fontána. Je to fontána, ktorá nielen hrá, ale večer je aj pekne podsvietená, takže odporúčam každému, kto chce trošku príjemnej a romantickej atmosféry.
0: Linda a Čečejovce. No a blízko pri Čečejovciach nájdete aj netradičný rastlinný kostol. Je to kostol postavený len z drevených trámov. Žiadne múry, žiadne fresky, žiadne lavice, nič, len trámy obrastené rastlinami a v strede toho kostola je obrovský strom. Tak toľko teda dnešná zastávka, ktorú vybrala posluchačka Linda. Linda, pozdravujeme ťa, ďakujeme ti veľmi pekne a už sa tak zamýšľame nad budúcnosťou, že aká bude ďalšia zastávka a teraz je vlastne rád na vás, ak máte pocit, že viete o nejakom mieste, ktoré by sme mali vidieť takto na Slovensku, tak jednoznačne o tom chceme vedieť viac, lebo toto je náš spoločný roadtrip po Slovensku, dajte vedieť.
2: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

Ďalšie polhodine sa vrátime k zásadnej otázke, ktorú nám položil Joško. A pýtal sa nás, že ako voláme tú paličku na oddeľovanie nákupu v obchode. Dokonca aj Čaba to ne...

0: Sledujte a čítajte viac na cocktail.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čace. Počkáte si tam asi 40 minút. Policajnú hliadku ste videli za Odorínom smerom do Spišskej Novej Vsi. No a mám tu aj radary na D1 za Vašcom smerom do Východnej a ďalšie v Otkovciach. Tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Hity, ktoré milujete.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Meruza a Piece of Your Heart vo Fan Rádiu v rámci pondelkového popoludnia a plán bol tomu venovať jednu polhodinku. A už je to tretia polhodinka. Venujeme sa Jožkovej otázke, lebo je zásadná, to je pravda.
1: Ako voláte takúto predeľovaciu paličku, ktorú dávame za svoj nákup v obchode na tom pohyblivom páse?
0: Mysleli sme si, že dôjdeme k nejakému záveru, že tak sa to volá hotovo, ale no, WhatsApp hovorí inak, čo človek, to iný názov. A tento vstup je toho dôkazom, lebo postupujeme ďalej. Ako voláte tú somarinku? Keď nakupujete tú tyčku, ktorou oddelujete nákup, Robo sa ozval.
2: Čaute, pánko, my tú vec voláme separ, lebo je to oddelovač, čiže separátor, skrátenie separ. Čaute.
0: No dobre, tak separ môže byť. Danka sa ozvala.
3: Ahojte, fankači. Ja mám také zvláštne slovo, že biďus.
0: Biďus? To som v živote nepočula. Separ, biďus. A Ivanka pridáva.
4: Ahoj, Andrejka.
0: Čau.
4: Ja tu srandu na oddelovanie nákupu volám Pipinovina. Pekný deň. Ahojte, Ivana.
0: Ahoj, Ivanka. Tak dáme si ďalší vstup po pesničke a nejako to zhrnieme. Dáme si tam všetky názvy, ktoré ste našli a vašou úlohou je si vybrať ten, čo vám je najbližší. Najprv Shakira a vrátime sa...

0: po 15. A ideme sumarizovať, lebo Jožko sa pozval, Jožko sa pýtal všetkých nás, ako voláte tú vec, ktorú oddeľujete v obchode nákup? Delič? Oddeľovák? No namiesto jedného názvu sme ich dostali milión, takže takto to voláte vy, vyberte si.
1: Podaj mi prosím ťa ten jingle.
2: Enta blbosť za nákup.
3: My tú vec voláme separ.
4: Pidus, tu pipika.
5: Pipinovina.
6: Ize, oddeľovačka nákupov, není čo riešiť.
7: Koblo, ako koniec blokovania.
8: Trojuholníkový oddeľovací aparát.
9: U mňa je to Toblerone.
10: Ja to volám medzerník.
11: Hovadina alebo delitko.
12: Delič, deli to nákup, deli.
0: Už nepíšte, už nevolajte. Milión ich bolo. Ďakujeme, ste super.

0: a pesnička Demons ako posledná v tejto hodinke pred 16. Ja vám pripomínam, že táto hodinka je ešte stále šťastná, 30-násobne šťastná po piatku, kedy nám to Regina nezodvihla. Zarábate ušami 60 000 eur, ono to narastlo, tak myslite na to, o 2 týždne v piatok voláme niekomu z vás a v prípade, že chcete mať všetko čierne na bielom, tak fanradio.sk. Ideme aj na slovenské cesty, aj správy, aj počasie, aj Vladko už o chvíľu z fanrádia, tak buďte s nami.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matten, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čace. Počkajte si tam viac ako pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli za Zvolenom smerom do Podzámočka. No a mám tu aj radary na D1 za Vašcom smerom do Východnej a vodkou viac vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Správy Pan Rádia.
6: Bude 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Extrémne sucho je aktuálne najmä na juhu Slovenska. V rámci celej krajiny prevažujú suchšie až veľmi suché podmienky. Vyplýva to z monitoringu sucha, ktorý na svojom webe zverejnilo SAMU. Od 1. januára Slovensko zavedie elektronickú fakturáciu. Tá zjednoduší výmenu faktúr medzi podnikateľmi a pomôže obmedziť daňové podvody. Hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
7: Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
6: Pre bežných občanov sa podľa hovorcu nič zásadne nemení. Faktúry budú aj naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom. USA podľa neho budú strážcom tejto kľúčovej vodnej cesty a za ochranu prielivu dostanú zaplatené. Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril vo rozhovore pre televíziu Fox News. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa drží na čele rebríčka WTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou následuje naďalej Kazaška Jelena Rybakínová a Američanka Jessica Pegulová. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebeka Šramková na 131. mieste.
2: Počasie vám prináša Slovaktual, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budú
8: budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
6: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami môže byť dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Na severe väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
8: Počasie vám priniesol Slovaktual, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
9: Andrejka, aj ty?
10: Aj ja, som tu s vami takto po 16. Nielen Vladko, nielen Dominika, ale budeme sa počuť do 17. takto v pondelok 13. júla. V tejto našej poslednej dnešnej spoločnej hodinke si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A mohla by byť aj pesnička na cestu domov. Tie hlasovky s vašim spevom by ste mohli poslať napríklad teraz. Budem sa tešiť, ja som Andrea.

0: Bastille a Pompeji vo Fanrádiu po 16. Dostaneme sa k rekordu, dostaneme sa k úspechu slovenského filmu a aj k novej, možno najvyššej budove, ktorá sa pomaly stavia. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Pitbullovi sa to konečne podarilo. Prepísal svetový rekord, to, že ľudia chodia na pitbullové koncerty s umelou plešinou na hlave, je už všeobecne známe, ale Pitbull si tento rok povedal, že on tento rekord a trend posunie ešte ďalej. Minulý piatok na koncert, a mal koncert v Londýne, a chcel, aby sa tento koncert zapísal do Guinnessovej knihy rekordov ako podujatie s najväčším množstvom ľudí s umelou plešinou na hlave na jednom mieste. A aj sa to podarilo. Na tomto koncerte mali fakt všetci na hlave túto fake plešinu a viete, koľko ich tam spoločne bolo? 22,141. Wow, tak gratulujeme k novému rekordu. Slovenská kinematografia opäť zabodovala, lebo minulý víkend vyvrcholil Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch a bol úspešný aj pre slovenských filmárov. Premiéroval sa tam totiž film Milovník, nie Bojovník.
1: Prekážky ma nezastavia. Som niečo ako ninja.
0: Túto hravú letnú komédiu napísala a zrežirovala šikovná Martina Buchelová. Film sa dostal aj do súťažnej sekcie festivalu s názvom Proxima a odniesol si hlavnú cenu a ukážka radosti z ďakovnej reči. Toto je čistá radosť producentky Julie Markovej Žačkovej. Film vyjde v kinách už 17. septembra. Gratulujeme. Pozor, pozor, lebo v najbližších rokoch si asi budeme musieť prepísať kolónku, ktorú máme v hlave za frázou Najvyššia budova sveta. Dubajská Burj Khalifa ňou už teda nebude. V Saudskej Arábii sa totiž stavia mrakodrap, ktorý by mal byť vyšší ako Burj Khalifa. Mal by to prekonať Jeddah Tower. Ak sa všetko podarí, bude novou najvyššou budovou sveta. Kým doterajší najvyšší mrakodráb meria 828 metrov, ten aktuálne vznikajúci by podľa plánov mal mať až 1000 metrov.
2: Počúvate Popov Show s Andreou.

0: Daddy Swims a Mr. Know It All vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu ste aj vy, chvala Bohu, lebo v sekcii Pesnička na cestu domov si spievate tú vašu pesničku, aby ste sa odprevadili domov z práce, alebo si ju spievate, lebo sa vám chce. A naposledy si ju spievala vo Fan Rádiu veľmi pekne Miška.
1: Ahoj, ja som Miška, hovorím si len Miška, už choď domov.
0: Vysmiatá šťastná Miška. A prečo bola taká šťastná?
2: Tak ja mám v podstate super už asi celý týždeň od pondelka. Mám tu jednu prázdninárku z Prievidze a ani o babách neviem, takže za to super. Vymýšľam im stále nejaký program a je super na tom aj to, že ona mi vždy radí, čo mám variť.
0: Tak to chápem. Radosť je úplne na mieste. V prípade, že by ste sa chceli pridať do tejto sekcie, do Pesničky na cestu domov, tak očakávame netrpezlivo vaše hlasovky s vašim spevom, aby sme si vás mohli o cca pol hodinku pustiť. Tak pokojne zbierame akékoľvek verzie. Ak máte chuť spievať, tak teraz zase.
3: Píš

0: Robin Schulz a Oh My God vo Fan Rádiu. Je super, že ste s nami aj takto po 16. Viem to, lebo ste poslali hlasovku, napríklad Valika.
1: Ahoj, Ajka. Práve umývam okna a veľmi dobre mi ide robota. Pozdravujem Fan Rádio. Pa!
0: Takto ma baví pomáhať umývať okna cez Fan Rádio. Jennifer López, Valika už o chvíľu pre teba. A ešte stále sme vo fáze... Hľadáme niekoho do pesničky na cestu domov, tak pokojne posielajte hlasovky 0903 943 003 po polhodinke aj slovenské cesty.
2: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky. To je dráma. Bude to na
5: 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monze, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v Metro.
6: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš aj

0: Volenom smerom do Podzámočka, no a mám tu aj radary na R1 pri Vlčkovciach smerom do Serede a ďalšie na R1 pri Budči smerom do Zvolena. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Let her go. Vo Fan rádiu.
0: Let her go.
1: Fú, to ticho je také, že by sme ho mohli prerušiť už konečne. OK. Dnes sme vo Fan rádiu riešili Jožkovú otázku, ktorá bola veľmi zložitá.
2: Poďte, fantači. Je to, čo by ma zaujímalo, že ako voláte takú tú predelovaciu paličku, ktorú dávame za svoj nákup v obchode na tom pohyblivom páse. Ja to volám palička, alebo niekto to môže volať nejako ináč, napríklad oddelovať, oddelovník, predelovník, neviem, sú ešte nejaké iné názvy, tak dajte vedieť.
1: Sú. A ono to vyzeralo, že sme to ukončili v rámci popoludnia túto tému, ale ono sa to posunulo ďalej. My sme totiž to chceli vedieť oficiálnu verziu. My sme volali do reťazca kompetentným a Adriana Maštalírcová zo spoločnosti Lidl nám objasnila, ako sa tá vec vlastne volá naozaj oficiálne.
3: Oficiálny názov je taký, že ten predmet, ktorý zákazníci používajú na rozdeľovanie jednotlivých nákupov, sa nazýva naozaj oddeľovač nákupu, prípadne ho zvykneme nazývať ešte aj delič tovaru.
1: Nuda. Mne už sa zapáčili iné názvy. My sme, pani Adriane, pustili aj vaše pomenovania na tú vec.
4: Podaj mi prosím ťa ten jingle.
5: Henta blbosť za nákup.
6: My tú vec voláme Separ.
7: Pidus. Tupípika.
8: Pipinovina.
9: Ize. Oddeľovačka nákupov. Není čo riešiť.
10: Koblo. Ako koniec blokovania.
11: Trojuholníkový oddeľovací aparát.
12: U mňa je to Toblerone.
13: Ja to volám medzerní.
14: Hovadina alebo delítko.
15: Delič. Delí to nákup. Delí.
1: Delí, presne tak. My sme toto všetko Adriane pustili a chceli sme vedieť, že či by vedeli, že čo majú vlastne podať v tom obchode, keby počuli všetko toto.
3: Bolo to naozaj veľmi kreatívne. Myslím si, že väčšinu z nich by naši kolegovia v predajniach pochopili, ale myslím si, že našli sa tam aj naozaj originálne výtvory, ktoré neviem, či by úplne na prvú zvládli.
1: Mne sa páči, že ocenila vašu kreativitu. A ešte Jožko na záver by vám chcel čosi povedať.
2: Ahojte, fankači. Ďakujem všetkým za skvelé tipy a názvy tej onej hovadiny v obchodoch a za mňa asi najlepší je jingle alebo koblo. Pozdravujem, čaute.
1: Čau. A somarina sa ti nepáči ani hovadina? Zvláštne.

0: To bol Ale Farben a pesnička Please Tell Rosie vo Fan Rádiu krátko pred 17. Ale ešte skôr, ako sa rozlúčim, tak potrebujem zavolať na toto číslo, ktoré vidím pred sebou, lebo vy ste to tak chceli, tak dobre.
1: Prosím.
0: Danielka, ahoj, môžem ťa vyrušiť?
1: Áno.
0: Prepáč, že až teraz ti volám, tak to po 16. mohla som aj skôr. Vieš, kto ti volá?
1: No, neviem.
0: Nevieš. No, ale my sme ti chceli zablahoželať a volá ti Fan Rádio, lebo sme nechceli na teba zabudnúť, tak všetko najlepšie.
1: Ó, ďakujem krásne. Kto to spískal?
0: No, kto to spískal, no skúsi tipnúť, kto to spískal.
1: Ja zabí Jožko.
0: No, ty ho poznáš, počúvaj ma, Danielka, tak je to tak. To bude rád, keď to bude počuť. Danielka, nie že by nám Jožko musel pomáhať, my sme to samozrejme vedeli aj bez neho, ale tak nám akože napísal, že aby sme naozaj nezabudli, tak ti voláme, lebo sme ti chceli poprieť všetko najlepšie, nech si zdravá, šťastná, milovaná, nech sa ti splní všetko, po čom túžíš a dúfam, že chystáš oslavu.
1: No určite, nejaká bude.
0: Nejaká decentná, potom uvidíš.
1: Určite.
0: Dobre, tak dúfam, že sme ti zlepšili narodeninový pondelok.
1: Určite áno.
0: Výborne, tak ti posielame ešte aj tú ďalšiu pesničku, lebo tá bude, že iba pre teba.
1: Ďakujem krásne.
0: Nemáš vôbec za čo, Danielka, tak všetko najlepšie a dúfam, že ti tvoj spolubývajúci prinesie nejaký pekný darček.
1: A ja dúfam. Že...
0: Tak Jožko, keď nás počuješ, posnaž sa. Danielka, ešte raz všetko najlepšie a pekný deň ti prajeme.
1: Ďakujem, podobne, pekný deň.
0: Ahoj.
1: Majte sa.
0: No tak pozdravujeme aj Jožka. Teraz som zvedavá, že čo prinesie oslavenkyni. Ja sa lúčim pred 17. alebo po 17. Už pondelky nie sú zlé s Macou a Tibim a my sa počujeme aj zajtra presne s týmto publikom od 14. do 18. Tak pekný pondelkový večer. Dominika zdraví tiež.
2: Čauko.
0: A Vladko už o chvíľu aj spraví, aj počasie, aj slovenské cesty. Čau.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: V drogériách Teta vždy ušetríte. Objavte teraz jedinečnú zľavu až 40% na opaľovacie prípravky pri kúpe dvoch kusov v ľubovoľnej kombinácii a užite si leto bez spálenia. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
2: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na R1 za Patov smerom do Šoporne je odstavený kamión. Na ceste je roztrhnutá pneumatika, takže zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Počkajte si tam pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli za Zvolenom smerom na Podzamčoka. A radar je aj na R1 pri Beladiciach smerom do Zlatých Moraviec. A na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom do Spišského Štvrtka. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Panrádia.
7: Bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Takmer k polovici najčastejších poranení dochádza v období jún až september. Vyplýva to z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Špecifikom letných mesiacov sú aj tepelné úpaly. Podľa údajov poisťovne medzi najčastejšie úrazy v minulom roku patrili poranenia zápestia a ruky. Letisko v Bratislave očakáva, že v letných mesiacoch júl a august odbaví viac ako 1 000 000 cestujúcich. Ich počet by tak po 8 mesiacoch tohto roka mohol dosiahnuť 3 milióny. Generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Dušan Novota.
8: Ten rast toho letiska je extrémne rýchly. My v rámci tých našich možností nedokážeme úplne hneď všetko riešiť z týždňa na týždeň. To sú niektoré veci, sú proste hlavne stavebné, sú dlhodobé. To znamená, že kým to schválite, kým to vysúťažíte.
7: Celková predpokladaná ročná kapacita bratislavského letiska je 5 miliónov cestujúcich. Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov. Od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Na sociálnej sieti to uviedol americký prezident Donald Trump. Talianský tenista a čerstvý víťaz Wimbledonu Jannik Sinner naďalej neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Jeho náskok pred druhým Alexandrom Zverevom z Nemecka je takmer 5000 bodov. Tretí je Španiel Carlos Alcaraz. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď a môžu byť aj prehánky a ojedinele aj búrky. Na severe väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: Nie sú zlé.
1: Pravda, že nie sú. Pondelky nie sú zlé, vás pozdravujú, rozumej, Tibora Maca.
2: Ahojte, pozdravujeme vás. Inak dnes je Medzinárodný deň hlavolamov a ja tu mám jeden pre vás, že príde dnes do štúdia k nám Andrea, ale nie je to žena.
1: Je to Andrea Bocelli?
2: Skoro. To sa možno raz podarí, keď budeme vysielať takých 5 rokov.
1: Ale ja si pamätám, večak pre pána Jana, nerobím si srandu, koľkokrát sa takéto veci stali mne, ale pamätám si našu milú moderatorku z Fanrádia, nebudem menovať, ale Nikol, keď by ste chceli vedieť. Tak, ako povedala, že a vystúpi tam aj suprová speváčka Andrea Bocelli.
2: Áno, neuveriteľná, legendárna Andrea Bocelli. Ale áno, ja to mám dokonca uložené, takže...
1: Čiže pre istotu. Kevin... No bullying.
2: Ale ty sa smeješ, ale ty si týždeň po nej urobil tiež nejaké fopa.
1: Sa mi zdá, že hej, ale poďme k hosťovi, prosím, dobre?
2: Bude u nás hosť, teraz celkom žhavá téma. Ako to mám povedať? Šéf-kuchár talianského pôvodu, ktorý žije na Slovensku už 23 rokov.
1: Love it.
2: A teraz získal ocenenie za najlepšiu pizzu, alebo pizzériu. Najlepšiu pizzu robí na Slovensku a 8. najlepšiu v Európe.
1: Ty brďo, je to Andrea?
2: Ena.
1: Oh yeah. A teda súprový šéf-kuchár, ktorého sme my donútili takto rok dozadu, aby spravil pizzu Hawaii. To tu máš na mysli? To je tá najlepšia pizza?
2: To dúfam. Dúfam, že s ňou súťažil. Ale pravdepodobne nie, lebo pamätám si, že bol veľmi zdeptaný, keď nám ju urobil, ale urobil.
1: Veľmi sa tešíme na tohto nášho hostia a hlavne sa tešíme, že ostávate s nami.

0: teraz ja na klavíri.
1: Hovorím si. Troš, nepodceňuj sa.
0: Okrem toho aj IMT Smile, akože celkom v pohode, keď sme to vylepšili našimi hudobnými nástrojmi. Maca a Tibor vás pozdravujú z Fanrádia.
1: Áno, ja som rada, že nám konečne chalani z IMT Smile dali priestor.
0: Dali, že? No. Večne. Stále len s tou lučnicou, vieš?
1: Áno, presne, tak my sme napríklad dali nášmu hosťovi priestor na to, aby sa ukázal aj v niečom inom, čo nevie. Napríklad sme mu dali urobiť pizzu Hawaii.
0: A spravil ju, že ako? Dobre, však. Celebritná hádanka. A našim hosťom je Andrea Ena, rozumej, taliansky šéf-kuchár, super talent a hlavne aj víťaz čohoto?
1: On je vlastne, on vyhral teraz za svoju reštauráciu u Taliana, akože takové ocenenie prestížne, európskom rebríčku sa, akože za top pizzerie v Európe sa umiestnila jeho pizzeria na 8. mieste. Čiže máme najlepšiu pizzu práve u ňoho, čo sa týka Slovenska.
0: Wow, gratulujeme, tešíme sa aj z toho, že u nás vo Fanrádiu a že budeme hádať, a teraz ja neviem, lebo budeme hádať spolu s vami, milí poslucháči. Macka vie, že čo?
1: Budeme hádať, keďže chudák urobil tú pizzu Hawaii a varí vynikajúco, tak som sa opýtala, že čo je najčudnejšie jedlo, ktoré kedy ochutnal?
0: Aha. Dobre, teším sa, máme indície.
2: Prvá indícia je, že v talianskej kuchyni toto jedlo nenajdeš.
1: Logicky. Hľadáme teda inde ako z talianskej kuchyne.
0: Okay, tak hľadáme čudnú chuť, ale by nikdy nepovedal na čokoľvek talianske, že čudné, nie?
1: No áno, pizza Hawaii je z Kanady, pokiaľ viem, alebo tak nie. Áno, áno. No, tak jasné. Tak wow. Nič talianske nie je od veci, ale áno, toto čudné, čo ochutnal, nepochádza z talianskej kuchyne.
0: Ja milujem ten jeho hlas.
2: V talianskej kuchyni toto jedlo nenajdeš.
1: Nenajdeš, áno. Ale je výborný, má veľmi dobrú energiu, príjemný človek a... Aha. A hádame jeho čudné jedlo.
0: No dobre, je to jedlo, ktoré poznáme, že ktoré normálne sme zjedli viacerí na tomto svete, či je to niečo úplne netradičné?
1: Nie, je to tarantula napichnutá na paličke.
0: Tak, to sa pýtam.
1: Nie, že... je to, že taký extrém, ale je to jedlo, ktoré bežne môžeš konzumovať.
0: Áno. Super, dobre, tak to som zvedavý. No dajte vedieť aj vy pokojne, že čo je podľa vás tá najviac čudná chuť, ale čo by Talianovi... No, mohlo prísť tak najviac čudné.
1: To je dobrý smer, ktorým sa uberá. Že čo by Talianovi mohlo prísť čudné? Uh-huh. A v talianskej
0: kuchyni... Niečo, že je to niečo komplikované? Vieš, čo myslím, že talianská kuchyňa je podľa mňa jednoduchá. Uh-huh. Hej?
1: Jednoduchá a zároveň zaujímavé chute prepája.
0: Presne, súhlasím.
1: Skoro vykrutilo krk, ako som ti dala za pravdu.
0: Sa nedieje často. Ako ma to potešilo.
1: No veľmi.
0: No presne, dávam ti zapravdu aj ja, ale teda, že nejaké také jedlo, ktoré je komplikované, je tam milión chutí rôznych a také niečo. Či?
1: Nie.
0: To nehľadáme?
1: Neviem, akože tá chuť je tak zaujímavá, že, že ale nie je to veľa chutí, nie je to prekombinované, je to jednoduché jedlo, áno.
0: Podľa mňa, poďme už rovno na poslucháčov a poslucháčky, nie?
1: No, ale však nikto ešte nevie.
0: No veček, nič nevieme, však dajte tipy, že čo by to mohlo byť.
1: Čo by tak mohol Talian akože...
0: Fakt nemať rád.
1: No, akože príde mu to, že neprišiel mu na chuť tomu jedlu a že doteraz. A to je 23 rokov na Slovensku.
0: A je to také skôr obedové jedlo? Alebo raňajky? Alebo ako by si to, kam by si to zaradila do dňa?
1: Fú. No, ťažko povedať. Môžeš ho jesť kedykoľvek. Myslím si, že...
0: Ďakujeme za pomoc. Poďte skúsiť vytipnúť, aké jedlo najviac nemá rád, alebo je najčudnejšie pre Andrea Enu.
2: V talianskej kuchyni toto jedlo nenajdeš.
1: Celebritná hádanka. Je to ten Andrea?
0: Áno.
1: Počeli?
0: Nie.
1: Hádam čudné jedlo?
0: Áno.

0: Nakoľko sa toto volá hymna na víkend, tak mi napadlo, že či Coldplay by nemohol byť vlastne taký... slovenská para je anglický Coldplay. Chápeš, čo
1: prečo,
0: chcem povedať?
1: Prečo, čo má para?
0: Lebo podľa mňa para vytvára každú pesničku, čo vytvorí, tak to je hymna.
1: Vieš,
0: že to znie tak hymnicky vždy.
1: Áno, to je síce pravda, ale podľa mňa aj Coldplay je dosť hymnické, nie?
0: No, to chcem povedať, že Coldplay to... nie je anglická para.
1: Ekvivalent.
0: Áno. Mm-hmm,
1: no, to je dosť možné, až na to, že koľko má para ľudí
0: rokov.
1: Na Coldplay. To je druhá vec.
0: Lásky pôsobí na 100.
1: ale duchom večne mladý.
0: Áno, to je pravda.
1: Duchom večne mladý a nie, akože počet tých ľudí na koncerte...
0: Je ich tam veľa. Tešíme sa, že my sme nie dvaja, ale traja v štúdiu Fan Rádia.
1: Celebritná hádanka. Sorry, Vládko, zo správ, ale Tibor myslel toho tretieho nášho hostia, Andrea Ena, šéf-kuchár, ktorý je podľa mňa asi najznamejší taliansky šéf-kuchár na Slovensku. Je u nás vo Fan Rádiu a ponovom inak aj s prvenstvom v oblasti pizze. Robí najlepšiu pizzu na Slovensku a 8. najlepšiu v Európe, mimo wow. Talianska. Teda viac sa o tom pobavíme vo Fan Rádiu, ale teda teraz hádame najčudnejšie jedlo, ktoré ochutnalo.
0: A už vieme...
2: Prvá indícia je, že v talianskej kuchyni toto jedlo nenájdeš.
0: A tiež, že by to mohlo byť jedlo, ktoré v podstate môžeš jesť aj na raňajky, aj na obed, aj na večeru.
1: Kedy sa ti... Podľa mňa toto nie je jedlo, ktoré je nejakým spôsobom fixnuté a definované. Mm-hmm. Aj keď ja by som to teda nejedla na raňajky a neviem.
0: Hej.
1: Ja neviem, kedy by som to ja jedla.
0: Chápem. A nepatrí to ani medzi tie také najkomplikovanejšie jedlá. Tým chcem povedať, že nie je tam teraz 75 rôznych chutí.
1: Nie je tam veľa chutí, nie je to komplikované jedlo, ale zase nechcem nikoho uraziť, kto to robí, lebo je možné, že ten proces je náročný a ja som jasné, to v živote nerobila.
0: Jasné. To skôr sa bavíme o množstvách tých chutí.
1: Kombinácií,
0: áno,
1: hej.
0: Áno. A zároveň ešte vieme o tomto jedle, že je to celkom, nie je, že bežné jedlo, ale teda nie je to niečo mega netradičné.
1: Toto si dal zlé veľmi otázku. Teraz ako to myslíš? Lebo,
0: no, že nie je to niečo netradičné, čo sme v živote nevideli.
1: My hádame najčudnejšie jedlo, ktoré Andrea Ena ochutnal.
0: Áno.
1: A nie je to v talianskej kuchyni.
0: Áno.
1: Ale je to, môže to byť úplne špecifická kuchyňa, vieš? Nemusí to byť, že na celom svete... Je, napríklad hranolky sú z Belgicka, ale celý svet ich pozná a je.
0: Áno.
1: Chápeš? Tak nie, to nemusí to byť taký druh jedla, vieš?
0: Okay. Poďme na vaše tipy, lebo je tu Alžbetka.
3: Ja si myslím, že žiaden Talian by nezjedol pizzu s ananásom, alebo špagety s kečupom. To je jednoznačne. Čaute.
0: Počkaj, a prečo nie s kečupom? S čím potom?
1: Máš pravdu, ale nie je to najčudnejšie jedlo, ktoré ochutnal.
0: OK, poďme na Janku.
4: Čaute, slovenská brinza.
0: Aha, prečo brinza?
1: No však môže to byť čudné pre Taliana, nie?
0: Dobre, ale prečo Janka nepovedala sex, ako vždy povie sex?
1: Lebo to samozrejme chutí Talianovi.
0: To je pravda. Počkaj, je tu Miko.
5: No mne napadlo, či to není kimči. To by ho mohlo tak zaujímavo vykrútiť. Čaute.
0: Ako sa potešil z toho.
1: Kimči to nie je. Okay. Ale počkaj, Miko teraz posielal druhú, vidíš?
0: Aha, áno.
5: Alebo už viem, že... pokazené ryby v plechovke, jak sa to volá, surströmming, alebo nejak tak.
0: Surströmming?
1: Surströmming znie tak švédsky asi, alebo nejak...
0: Sushin? No, podľa mňa, hej, nič pokazené to nie je.
1: Nie, jasné, ale ono nemyslel podľa mňa pokazené, ale to sú také smradlavé rybky, a asi nie, asi to nejedol.
0: Druhá indícia od Andrea.
2: Je to mliečný výrobok?
0: Oho, dobre.
1: No, zapiekli sme teraz.
0: Okej. Je to skôr typické pre Slovensko?
1: Inak teraz ľudia píšu, vidím, že granatýr tu prišiel aj... Uh-huh. Segedín, nie. Máme to ako mliečný výrobok.
0: Aha. Dobre, ale je to také, že pre Slovensko?
1: Aj na Slovensko, áno.
0: OK. Dobre, tak posielajte vy tie vaše tipy, že čo by to mohlo byť.
1: Vieš čo je najhoršie, že ja veľmi dobre poznám aj chuť tohto jedla, aj som to jedla niekoľkokrát v živote a tiež s tým mám úplne najlepšiu skúsenosť, ale v pohode. Mm-hmm. Akože aj chutí, aj nechutí, taký stred. Ale ja neviem, že či to je len pre Slovensko. Podľa mňa neviem. Mm-hmm. To ti normálne neviem odpovedať. Dobre. Idem si to vygoogliť.
0: Poďme na vás. Poďme na tie vaše tipy, že čo je najčudnejšie jedlo podľa Andrea Ena.
2: Je to mliečný výrobok?
6: Celebritná hádanka.
1: Je to ten Andrea?
0: Áno.
1: Počeli?
0: Nie.
1: Hádam čudné jedlo?
0: Áno.
1: Tak nám napíš.

0: obľúbená pesnička Tucet na Tucet od Sombra.
1: A to nie je, že robíš od 12 do 12?
0: Nie, to je Tucet na Tucet, určite, on to tak myslel. Ja som mu volal, čau Sombr, ako si myslel tú pesničku, vraví, no Tucet na Tucet, samozrejme.
1: Po tomto príbehu mi niečo nesedí.
0: Že ja som jemu volal, lebo on mne však, lebo ja šetrím na telefonátoch však, či prečo.
1: Skoro, že si ho oslovil, že čau som brr.
0: Aha, som brr. Pozdravujeme vás, toto brr bol taký rýchly budíček pred aktuálnym dopravným servisom z Fanrádia.
2: Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom. V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard, repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko.

0: so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli za Lietavskou lúčkou smerom na Porúbku. No a mám tu ešte radar na výjazde z Michaloviec smerom do Kaluže. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT.sk.

0: Nech sa ozve osoba, ktorej sa nepáči táto pesnička alebo akákoľvek skladba od Olivie Rodrigo. To bola Maca. Je tu ešte niekto?
1: Nie, páči sa mi, veľmi pekná pesnička. A má, ona má taký príjemný, nežný hlások. Takže...
0: Má.
1: Ja mám radšej síce také metalové.
0: Lebo taký máš ty.
1: Ja viem, daj pokoj. Ale náš host, Andrea Ena, ten má taký akurát.
0: To je pravda.
1: Celebritná hádanka. Ale s dosť zaujímavým akcentom. Ja mám rada tie talianske akcenty.
0: Alebo ja, to je
1: vtipné. No, je to výborné. 23 rokov tu u nás žije najznámejší slovenský Talian Andrea Ena, ktorý patrí k obľúbeným šéfkuchárom na Slovensku. Má dve reštaurácie talianske a jedna z nich dokonca získala prestížne ocenenie a umiestnila sa na 8. mieste v celej Európe za najlepšiu pizzériu.
0: Je to neuveriteľné, že práve jeho pizzeria sa takto umiestnila, keď nám len rok dozadu robil Havaj pizzu.
1: To keby vedeli tí, čo to hodnotili. Nie,
0: tak
1: to
0: je na 9. Možno kvôli tomu na 8. Ale nie, Suprovi, naozaj vynikajúci šéfkuchár u nás. Hádame jeho najčudnejšiu chuť, respektíve jedlo, ktoré odskúšal a je najdivnejšie. A máme indície.
2: Prvá indícia je, že v talianskej kuchyni toto jedlo nenajdeš. Je to mliečný výrobok.
1: Mm-hmm. To sme vylúčili už aj brinzu, ktorá je teda veľmi zvláštna. Aj preňho on to vlastne priznal, ale chutí mu to.
0: Ale keď som sa ťa pýtal, že či to je slovenské jedlo, respektíve, že či je to také pre našu krajinu typické, tak ty si tak bola váhala, že... Áno, je, ale možno je to aj v iných krajinách.
1: Takto, je to typické pre Slovensko, ja som si len nebola úplne istá, lebo aj brinza pochádza, tuším, z Rumunska, ale my sme ju nejakým spôsobom upravili, teda ten proces prípravy brinze je iný, ale máš ju v dvoch krajinách.
0: Je to tak.
1: Ale toto, čo hádame, je asi len slovenský výrobok.
0: Dobre, ale je tam brinza?
1: Nepýtaj sa ma na tieto postupy, aj to máme zhľadať na internete.
0: Dobre, poďme na vás a na vaše tipy, toto je Magdalenka.
3: Ahojte, podľa mňa je to mliečná ryža. Magdalena, zdraví.
0: Ó, nie zlý tip, či?
1: Nie je zlý, ale to nie je typicky slovenské. Aj keď to už sme sa až teraz dozvedeli.
0: Okay.
1: Je to mliečné a podľa mňa tomu skôr chutí ako to, čo hádame.
0: Uh-huh. Ľudská?
4: Ahojte, no tak nie sú to náhodou olomoucké sírečky. A ty by dúfam, že ty už si zdravý, že už si OK po víkende.
0: Zlata. Na druhú otázku ti odpoviem nie a na prvú ti odpovedám asi tiež nie, ja neviem.
1: Nie, a nemal si žúrovať.
0: To sa nedialo, Janka.
5: No tak by som skúsila krupicovú kašu.
1: To je pekné. Mm-hmm. Ale to podľa mňa, to je niečo, čo musí chutiť každému.
0: Asi áno.
1: Alebo väčšine.
0: To je ako čokoláda, proste to ti musí chutiť.
1: No, buď vyslovene nemáš rád, ale takže nie je to najčudnejšia chuť.
0: Hej, Adrika?
6: Zdravím tu Adriana, že by to volá višňová studená polievka, či? Alebo ešte ma napadol demikát.
0: Demikát, my sme to jedli.
1: My sme to jedli v jednej televíznej relácii s Tiborom a áno, je to dobrý tip.
0: Uh-huh.
1: Demikát je slovenský. Brinzová polievka v podstate.
0: Na studeno, ale.
1: Na studeno. V živote som nejedla tú višňovú, či čo, neviem ani tak, že niečo je. Uh-huh. Ale nie je to ani demikát.
0: Je tu ešte Palo a Dada.
7: Ahojte, milé fan rádio, tu Palo z Ríma. Takže podľa mojich predpokladov by to malo byť niečo, čo Taliani len pečú, natierajú a strúhajú. A to je vyprážaný syr, čo mu určite, ale určite nechutil.
1: Wow, pekný. Palo z Ríma, pozdravujeme ťa do Talianska, takže máš k tomu bližšie. Oni, áno, syr iba natierajú, strúhajú a neviem, čo ešte s ním robia a nevyprážajú.
0: Vyprážaný syr je super, takže Palo, nesúhlasí.
8: Čaute, tak to bude určite vtáčie mlieko.
0: To neviem, čo je, ale poďme na ďalšiu a teda tretiu indíciu.
1: Počkej, ty si to tak zavrhol, čak je to vtáčie mlieko a práve to uhadla.
0: A je to vtáčie mlieko?
1: Nie.
0: Tak ideme na tretiu indíciu.
2: V Taliansko jedlo by sme zapíjali vínom, ale vín na Slovensko zapíjate to týmto.
0: Čím? Čo povedal?
2: V Taliansko jedlo by sme zapíjali vínom, ale vín na Slovensko zapíjate to týmto.
1: Týmto.
0: Týmtom? Ďakujeme za pomocku. Akože tretia väčšinou býva tá, ktorá naozaj pomôže.
1: Ty si mimo? Je to typicky slovenské. V Taliansku by jedlo bežne zapíjali vínom, ale no. My na Slovensku zapíjame týmto, čo hádaš.
0: Jaj.
1: Aha.
0: Tak máme. Aha, my hádame to, čím zapíjame.
1: Áno.
0: Napríklad by sa... A podľa mňa možno aj tie brinzové halušky, alebo by sa mohol aj palacinky, viem, že niektorí tým zapíjali.
1: Ja som videla veľmi zvláštne jedla zapíjať týmto.
0: Čo to je za pomocka? Chápem, no. My hádame to, čím zapíjame.
1: Áno.
0: Koľko slivovic prišlo? Nie.
1: Nie je to slivka, je to mliečne.
0: Áno. Inak, mojej mami priateľ to miluje. Ja nechápem.
1: Akože, mne to tiež nepríde také šialené. Nie je to až také šialené, ale ja si preto, lebo som Slovenka, ale viem si predstaviť, že Talian sa musel zblázniť.
0: No jasné. Dobre, čo to je? Dajte vedieť, sem k tam dopad rádia.
2: V Taliansko jedlo by sme zapíjali vínom, ale vy na Slovensko zapíjate to týmto.
9: Celebritná hádanka.
1: Je to ten Andrea?
0: Áno.
1: Počeli?
0: Nie.
1: Hádam čudné jedlo?
0: Áno.
1: Tak nám

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: Toto je song. Ozajstný song Disturbed, ale pozor, v úprave od Cyrila, a preto The Sound of Silence má tu peknú pasáž, ktorú si pripomeňme, kde tremolom sa zaspieva 10,000 people maybe, to je tremolo. Je to najlepšia pasáž v pestičke. Vynikajúci song vám ponúkame aj teraz.
1: Celebritná hádanka.
0: A to celebritnú hádanku, v ktorej hádate najčudnejšiu chuť superšéf kuchára Taliana Andrea Ena, ktorý je u nás vo Fanrádiu, a to podľa neho najčudnejšie jedlo hádame aj na základe takýchto indícií.
2: Prvá indícia je, že v talianskej kuchyni toto jedlo nenajdeš. Je to mliečný výrobok. V Taliansko jedlo by sme zapíjali vínom, ale vy na Slovensko zapíjate to týmto.
0: Čiže zapíjatko sme hľadali.
3: Hľadáme zapíjatko, ale tak je to akože považované za jedlo.
0: Určite, určite.
3: Asi teda. Nechcela som to povedať na prvú, že je to len produkt, aby ste sa trošku potrápili.
0: A podľa mňa nás to dosť aj vytrápilo, ale podľa mňa už potom, ako sa povedalo toto, že to je to zapíjatko, tak všetci vedeli, že o slivovicu nejde.
3: Áno, lebo nie je mliečný výrobok. Inak by to bolo samozrejme numero uno.
0: Áno. Je to možné. Prišlo veľa typov, Macka?
3: Prišlo extrémne veľa. Ako sme sa dostali do toho, že je to typicky slovenské zapíjatko jedla a čudné, tak všetci vedeli. S minimálnymi odchýlkami, ale tie boli veľmi podobného charakteru.
0: Takže môžeme prezradiť, že hriatvo to nie je, ale sú to tieto vaše typy.
4: Mama mia ragazzi, žinčica.
5: Ahojte, ja si myslím, že je to žinčica.
6: Není to náhodou žinčica?
7: Čaute, podľa mňa je to žinčica.
6: Není to žinčica?
8: Je to slovenská žinčica.
9: Že by to bola žinčica?
10: Je to žinčica.
11: Určite to bude žinčica.
12: Tu Dominik, je to žinčica.
13: Jednoznačne je to žinčica.
14: Klavi, ja si myslím, že to je žinčica, alebo kefír.
15: Myslím si, že to je žinčica.
16: Vychádza mi z toho len jedna jediná vec, a to je žinčica proste. Ja mám takú príhodu z detstva, kedy si pamätám, že sme s tým jedali, zapíjali takzvanú typickú slovenskú večeru, čo boli pečené zemiaky, slanina a celé sa to zapíjalo žinčicou.
0: Tak to má vyzerať, predpokladám. Keď by bol s vami Andrea, tak by možno nenazval toto najčudnejšou chuťou.
3: Áno, ale on není taký, že odsudzovačný. On tomu dával šancu, ale proste neprebojovalo sa to do jeho života. Takisto ako pizza Hawaii.
0: Je to tak?
2: No, mali ste pravdu, pre mňa najhoršie a čudnejšie jedlo bola správne žinčica.
0: Ale my vám gratulujeme.
3: Áno, ale pekne to vyslovil, nie?
0: Nechutí mu?
3: Žinčica. Áno, mali ste pravdu. Mňa toto tak bavilo.
0: Je to výborné. Ďakujeme vám krásne a teším sa, že Andrea Ena ostáva u nás vo Fanráde.
3: A bočili?
0: Aj ten?
1: Celebritná hádanka.
3: Je to ten Andrea.
0: Áno.
3: Bočili?
0: Nie. Yeah.
3: Hádam čudné jedlo.
0: Áno.
3: Už nám nepíšte.
1: Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé.

0: celkom áno, určite.
1: Inak mňa by zaujímalo vlastne pri tejto pesničke, že či chutí Andrejovi Enovi sushi. Uh-huh. Asi hej, nie?
0: Neviem.
1: Aj keď nie sú Taliani takí iba, že na svoju kuchyňu, že máme radi len talianske, to je všetko v poriadku a vy choďte do keľu.
0: A všetko budeme odsudzovať.
1: Nie, odsudzovať, ale že či naozaj im to chutí.
0: Vieš čo, neviem ti povedať, ale nakoľko viem, že sa blíži aktuálny dopravný servis a že Andrea sem prišiel autom a je Talian, tak očakávam nejaké...
1: Nie... Škrkance.
0: Verím, že bez dopravných nehôd a pokojný
1: dopravný
0: servis.
1: Ja som rada, že nemeškala. Akože bol tu náčas.
0: To lebo si mu povedala, nech príde na 15.
1: Áno, ja som povedala tak.
0: Tešíme sa, my máme práve teraz aktuálny dopravný servis vo Fan Rádiu.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.

0: kúpite bravčové plece, len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky, 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka, nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajné hliadky ste videli. Jednu v Bratislave na Rožňavskej obojsmerne a ďalšiu za Lietavskou lúčkou smerom na Porúbku. No a ešte ste nám nahlásili aj radary vo zvolenie na Lučeneckej smerom z Pustého hradu a ďalšie za Michalovcami smerom do Kaluže. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme s právami o 18. Od 1. januára Slovensko zavedie elektronickú fakturáciu. Tá zjednoduší výmenu faktúr medzi podnikateľmi a pomôže obmedziť daňové podvody. Hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
3: Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
2: Pre bežných občanov sa podľa hovorcu nič zásadné nemení. Faktúry budú aj naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz. Prihlášky na talentové štipendium sa dajú podať do stredy 15. júla. Talentovaní študenti, ktorí nastúpia na slovenské vysoké školy, môžu získať štipendium až do výšky 12 000 €. Informuje o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Polícia vykonala v piatok 10.7. celoslovenskú dopravnú kontrolu. Zamerala sa na najčastejšie porušenia pravidel cestnej premávky, ktoré spôsobujú dopravné nehody. Hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
4: Počas akcie sme zistili 1950 porušení pravidiel cestnej premávky. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 920 prípadoch.
2: Počas kontroly vykonali policajti viac ako 8300 dýchových skúšok. Pod vplyvom alkoholu jazdilo 34 vodičov, pričom 12 z nich jazdilo s hodnotou alkoholu nad 1 promile. Bieloruská teniska Arina Sobolenková sa drží na čele rebríčka WTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou následujú naďalej Kazaška Jelena Rybakínová a Američanka Jessica Pegulová. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebeka Šramková na 131. mieste. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď a môžu byť aj prehánky a ojedinele aj búrky. Na severe väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
5: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
6: Pravda, že nie sú, prečo by aj boli koniec koncov a obzvlášť od 17. až do 20. nie sú zlé, lebo to vám garantuje dvojka Tibora Maca.
7: Áno, to sme my dvaja, to bol Tibor a teraz som to ja.
6: Mm-hmm. Konečne sme to prezradili, ktorý hlas patrí komu.
7: A dlho sme ich nechali v napätí.
6: Hej, je to rok aj niečo. No.
7: Ale vieš, my sa vieme dobre imitovať, takže vieme vás aj zaviesť.
6: Mm-hmm. A my aj imitujeme nášho hostia, on tu v skutočnosti nie je, iba ty predstieraš a hlas Andrej.
7: Áno, lebo ja som taká výborná impresionistka, ale či ako sa to povie. Ale Andrea Ena, teda môj hlas v podaní Andrea, nie. Andrea Ena v podaní môjho hlasu.
6: Dobre, možno je tu skutočne. Andrea Ena, šéf-kuchár, taliansky šéf-kuchár je u nás vo Fanrádiu. Ešte stále o ňom to bude v tejto polhodinke a v tej ďalšej polhodinke viac o vás, pretože sa budeme hrať spolu, na čo sa tešíme.
7: Ale my sa hráme stále spolu, takže aj teraz spokojne môžete.
6: Sme také hravé typy.
7: Aj oni. A čím väčšia blbosť, tým viac hádajú.
6: Aspoň viete, čo si o vás myslíme, ale nie, robím si srandu. Najlepším venujeme to najlepšie, a teda hity, ktoré milujete.
7: Áno, to ste vy.
6: A toto sú tie hity.
5: To

0: rádiu práve teraz moja najobľúbenejšia pesnička od Imagine Dragons. Zamilovala som sa do nich práve vďaka tejto veci. Whatever it takes sme si hrali o 18. minútke 11. hodine. Povedal som to naopak.
1: Hej, a máme 7. deň a 13. mesiac.
0: Pardon, ja čísla, matematika, nie sme veľký kamaráti. 18. hodina, 11. minúta, Andrea Ena, šéf kuchár talianského pôvodu, žijúci na Slovensku, špičkový a tak ďalej, veď viete, tak je u nás stále a ďakujeme, že si našiel čas byť u nás vo Fanrádiu.
2: My z Fanrádia sme dlho roku kamaráti.
0: Ja viem, dokonca až taký, že si prekročil svoje hranice a urobil si nám pizzu Hawaii.
2: Presne tak, to bolo dlhý rok pre mňa. Dlhý rok.
0: Čo si sa z toho spamätával?
2: Ale tak na chvíľu to trvalo, ale viem, že to je trend, ktorý palcuje aj v Taliansku. Viac marketingový trend, takže mne to prešlo celkom rýchlo. No.
0: Neboj sa, ja už od teba nechcem ani pizzu Hawaii, ani kečup, ani nič, ani lámať špagety na polovicu nechcem. Len žinčica bola naozaj to najhoršie, čo si kedy jedol, lebo si tu už 20 rokov, ak sa nemýlim.
2: Áno, 23 a to už je polka môjho života. Samozrejme, aj tie brinzové halušky na začiatoch, nebolo to pre mňa jednoduché jedlo, ale trvalo to mi čas, ale žinčica ani dones.
0: To chápem, akože toto máme spoločné viacerí Slováci spolu s tebou. Čo sa týka tvojho varenia, ty si teraz, ono sme všetci zachytili, že si získal 8. miesto medzi top najlepšími pizzeriami v Európe, teda mimo Talianska a zrovna teda v Bratislave najlepšie pizza. Gratulujeme ti srdečne. Toto sa ako stalo?
2: Ďakujeme krásne. No je to, ako sa to stalo aj pre nás, je to super. Pre Slovensko je to krásna, veľká reklama. 4 roky sme v táto guide, ktorá sa to volá 50 to pizza. A je to taká Michelin pre pizzerie. Stalo sa to vďaka tvrdej práci, disciplína, zodpovednosť, lebo samozrejme voči našim zákazníkom pre mňa je to stále veľká zodpovednosť a stále to aj bude. Mm-hmm. Treba makať, treba mať veľké sny, veriť v tom, čo robíš, keď to robíš zle, začať od znova a pokračovať v tom a s rozumom, hej? A snažiť sa makať každý deň, lebo nič nepríde zadarmo. Vždy treba makať.
0: Toto povedal úspešný človek. Áno, toto sú slová, ktoré treba podľa mňa zapracovať. Najznámejší taliansky šéf-kuchár na Slovensku Andrea Ena je u nás vo Fanrádiu. Po novom má prvenstvo v oblasti pizze. Robí najlepšiu pizzu na Slovensku a 8. najlepšiu v Európe mimo Talianska. A ostáva aj u nás vo Fanrádiu. Tak zostaňte naladení.

0: rádiu je stále najslavnejší slovenský Talian, šéfkuchár Andrea Ena, ktorého pizzeria U Taliana prednedávnom dosiahla obrovský úspech, keď sa na prestížnom európskom rebríčku umiestnila na fantastickom 8. mieste. Andrea, máš k tomu aj ocenenie, gratulujeme. Ako sa to hodnotilo?
1: Oni to hodnotili tak, že najlepšia pizzeria na Slovensku, áno, lebo pizzeria v celok. Mm-hmm. Od servis, vinná karta, jedaný listok, výber pizze, čakacia doba, atmosféra, čistota a všetko dokopy potom tvoria nejaké bodovacia súťaž, tak nazývame. Mm-hmm. A takto, no.
0: Jeden obrovský gastronomický zážitok ste im poskytli, vrátane pice. Nechceš nám zajtra prísť do fanrádia doniesť nejakú pizzu na ochutnávku? Nech to overíme aj my ako odborná porota?
1: To znamená, že útorok, áno? Zajtra je útorok, áno?
0: Zajtra je útorok.
1: Dneska by som to nestihol, ale zajtra útorok 14. by som mohol byť u vás v rádiu a prinesiem aj tiramisu.
0: Ale neverím, nemyslíš vážne, toto by si pre nás urobil.
1: Už je to vo svete povedané, takže nahlas, tak to... Čo je, poviem, to aj patrí.
0: Počúvaj, na mňa sa vrhli kolegovia, že ideš volať Andrejovi, všetci sme to zachytili, vieš, všetci zachytili, že si máš najlepšiu pizzu a tak ďalej. A hneď, že spýtaj sa ho. Počúvaj, ja už som bola pripravená, lebo mám od nich tieto info, že ťa idem vydierať tým, že náš kolega vlastní tiež pizzeriu Explo. Vlastní, ale takú, vieš, takú, podľa mňa skôr takú americkú, by som to nazvala, že krást. A že on nám sem tam donesie, takže či by si nedoniesol. A ty takto ochotne, srdečne hneď, až sa cítiš trápne.
1: Môžeme niekedy urobiť aj taký naslepo súťaž, aby ste vychutnali, hodnotili, ale vždy vieš, čo ja hovorím, 100 ľudí, 100 chutí. To znamená, že tebe musí moja pizza chutiť, alebo jeho, je to vždy individuál. Ale 14. som u vás.
0: Mne chutí tvoja pizza, to ja už viem teraz. Dobre, veľmi si to vážim, túto informáciu posúvam ďalej. Ano. A Explovi poviem, že si ho vyzval do súťaže, do súboja.
1: Výborné, on sa bude tešiť, má rád súboj.
0: Áno, má. Tak super, tak toto mám, zatiaľ teraz odkladám. A mám na teba ešte jednu poslednú otázku, lebo keďže si 23 rokov na Slovensku, prvá otázka, prečo?
1: Odpoveď znie veľmi jednoduchá, prečo nie? Lebo všade môže byť super, tak ako na Slovensku.
0: Len so správnymi ľuďmi, nie? Či tak, jak je to?
1: Samozrejme, ale to je na teba, aký si svet tvoríš okolo seba.
0: Aha, dobre, to sa mi páči, táto odpoveď. A teda ešte jedna vec, keď už si tu toľko. Cítiš sa viac už doma v Taliansku alebo na Slovensku?
1: Doma budem vždy v Taliansku, lebo keď prejdem tie hranice, je vo mne nejaká iná emócia, ktorá sa nedá vysvetliť slovami. A Taliansko je vždy domov.
0: Korene.
1: A domov je vždy, áno, tam, kde si pochopený, milovaný. Čo som síce aj na Slovensku, áno, ale Taliansko je...
0: Je mi to úplne jasné, ani by som ti to nevyhovárala. Ešte jednu poslednú vec, niečo, čo sa ti páči na Slovákoch a možno by si to chcel zobrať aj na Sardíniu, lebo Talianom to chýba.
1: Často, keď som v Taliansku a stretávam možno ľudí, čašníci alebo bývalí kolegovia, toto sa ma pýtajú, a čo, prídem ťa pozrieť na Slovensku, však tam sú same krásne ženy a toto tak, všetci by chceli prísť na Slovensku kvôli iným krásnymi ženami, čo na Slovensku máme, ale nechajme si na Slovensku.
0: Dobre, nechaj si ich pre seba.
1: Nech prídu oni za nami, presne tak.
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, Andrea, že si bol u nás vo Fanrádiu a samozrejme tešíme sa zajtra, že prídeš s tou pizzou. A ty, Romisu.
1: Ja ďakujem krásne za pozvanie a teším sa, vidíme sa zajtra.
0: Špičkový šéfkuchár Andrea Ena bol u nás vo Fanrádiu. Pondelky

0: Buckingham a jej novinka Milý budúci. Myslíš, že už ho objavila, že už ho stretla?
1: Ja absolútne neviem. Absolútne netuším, že či ho už objavila alebo neobjavila, ale voláme práve teraz Celeste Buckingham. Tüt. I aj to cúva auto, to ešte nevoláme.
0: Ale nie, dúfame, že si ho Celeste objavila, ale aj keď nie, tak aspoň dúfame, že tvoja pesnička je tým pádom stále aktuálna.
1: A dávame ako radu budúcemu milému, že má kričať meno Celeste.
0: Počkaj, on nás možno teraz počúva.
1: No.
0: Milý budúci, ak nás...
1: Zakrič meno Celeste.
0: Teraz.
1: Veď, ale potichu kričíš, ale nie ťa počuť. No nič,
0: poďme na
1: dopravný servis.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo... Pondelky nie sú zlé. Rádio. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
3: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matten, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia vás o pol siedmej pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásených policajtov. Hliadka odstavuje v Bratislave na Rožňavskej obojsmerne. Na výjazde z Trhovišťa smerom do Horoviec ste tiež videli policajnú hliadku. Macka sa potešila. A pozor na radary. V Bratislave na Popradskej obojsmerne, aby ste nepotešili policajtov. A vo Zvolene na Lučeneckej smerom z Pustého hradu ste videli policajný radar tiež. Všetky ďalšie informácie zo Slovenska

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Akurát si Macka pochvaľovala pesničku.
1: Áno, akože tak, moje mládi by som nazvala, že je táto vec výborná z fanrádia All About It.
0: Read All About It.
1: O, som rada, že si tu, aby to bolo celé komplet. Ideme sa hrať.
0: Až teraz som povedal. A to aj s našim poslucháčom. Ty sa voláš?
2: Ja som Peťo.
1: Jaj, Peťo, čau.
0: Po ňom je pomenovaná bazilika vo Vatikáne.
1: Aha, aj tá brána. Tá posledná, pri ktorej sa stretneme možno. Ak budeme dobrí.
0: Svetý Peťo, počuj, máš rada hry, ktoré sú obmedzené časovo, teda je tam aj ten pocit časovej tiesne?
2: Tak teoreticky aj áno, aj prakticky.
1: Podľa mňa teraz bol v tiesni.
0: No, bol, musel rýchlo odpovedať. Zahráme sa hru, ktorá sa volá 5 sekúnd a to znamená, že my ti pustíme 5 sekundovú časomieru a ty budeš musieť vždy zodpovedať 3 veci, na ktoré sa opýta Macka s tým, že téma je voda.
2: No ak to správne chápem, tak dajme tomu, že more, pláž, napukovačka a tak ďalej.
1: Hm? Akože správne to chápeš, ale ja, téma je voda a ja ti až potom zadám úlohu. A skús rozmýšľať trošku kratšie, že hneď musíš okamžite odpovedať, lebo 5 sekúnd je naozaj málo.
2: No to je.
0: Ale ty to určite zvládneš. Teraz si dáme pesničku, aby si mohol vyfiltrovať presne tak, ako si dobre začal už všetko s vodou a hneď po pesničke sa vraciame s Peťom. U nás vo Fanrádiu, tak počúvajte. Tonight.

0: Pitbull je späť, čo ti poviem?
1: On tu je podľa mňa stále.
0: No.
1: Akože, ale je pravda, že teraz na taký ten, je to fenomén, teraz má vypredáva koncerty a všetci nosíme jeho, teda ja nie, ale všetci nosia jeho plešinu.
0: No, a tam ideš na istotu, lebo vieš, že jemu vlasy nenarastú.
1: Čiže nemusíš nakupovať nové a nové suveníry a merče?
0: Ty si raz kúpiš merč Pitbulla a máš ho na celý život.
1: Áno, to môžeš aplikovať aj pri iných interpretoch, ktorí náhodou zratia vlasy.
0: Akože je veľa nás, mužov 30-tníkov, ktorí si idú tento trend a neúplne chcene, hej, to je pravda.
1: No vidím, že ty vlasy stále máš a dúfam, že aj Peťo, ktorého sme v živote nevideli, ale je tu na linke, ideme sa hrať spolu s ním.
2: Dúfam, že vyhrám volačo, lebo ja mám dneska narodeniny.
1: To si prečo nepovedal?
0: Povedal.
1: Aha, tak všetko najlepšie, takže budeš
2: ďakujem,
1: mať...
2: Ďakujem, ďakujem.
1: No, ale musíš sa snažiť na narodeniny. Ešte si zatiaľ v pohode v takom
2: musíte
1: tom...
2: Musíte prihúriť očko.
0: Vieš čo, práve, že my tu máme vždy potom o jedného kolegu navyše, ktorý to sleduje. To máme také pravidlá.
2: Aj on prihúri.
0: No, dobre.
1: A ty už si oslavoval dneska svoje narodky?
2: Ale veď zajtra musím ísť do práce.
1: Aha, super. Tak aspoň zvládneš túto hru, lebo to, čo naozaj chce, rýchle reflexy.
0: No, a čo keď vyhráš také tričko, že za to si budeš môcť zaobstarať celý život a už nebudeš musieť chodiť nikdy do práce, vieš?
1: To je aké?
2: No,
0: s našimi podpismi.
2: Aha, fúha.
0: 5-sekundová hra je o tom, že ti pustím 5-sekundovú časomieru a ty musíš vždy vymenovať minimálne 3 veci, na ktoré sa Macka opýta. Si, Peťo, pripravený?
2: No dajme, nebudem to naťahovať.
1: Peťo, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenoval 3 vodné športy.
2: Plávanie, vodné polo, vodný skúter.
0: Dobre, dobre. Ale ty normálne si buď počítaš 5 sekúnd, ale si ich využil presne, že na stotinu. Takže...
1: S odretými ušami, akože, takže treskol si, vieš,
0: no,
1: zadok.
0: No.
1: Dobre, ale dal si to? Dobre, ideme na to ďalšie. Podľa mňa toto je jednoduchšie. To ťažšie z môjho hľadiska si to zvládol a ideme na to jednoduchšie. Peťo, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenoval 3 veci, ktoré nájdeš na kúpalisku.
2: Osúška, lopta, nafúkovačka.
0: Dobre! Všetko najlepšie k narodeninám!
2: Ďakujem, ďakujem.
1: Dobre,
0: všetko
1: tak,
0: najlepšie.
1: Keďže musíš ísť do tej práce zajtra, ale v novom tričku, to nestihneme asi do zajtra. Tak ale budúci týždeň si ho aspoň dáš do práce.
2: No určite áno.
0: No jasné, a budeš ukazovať celý čas, že to ja. To ja
2: budú
0: som
2: mi dá vidieť.
0: To ja som. Dobre, Peťko, ďakujeme ti krásne, si super šikovný a tešíme sa, že s novým tričkom ťa uvidím v budúci týždeň v práci. Všetko najlepšie k narodeninám.
2: Ďakujem ešte raz.
1: Užívaj, čau.
2: Ahojte.
3: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: Rozbehol sa tento sombr, ďalšia nová pestička u nás vo Fan Rádiu.
1: Inak znie tak... Ten zvuk znie, alebo ten spev...
0: To je najlepšia recenzia. Znie tak... čo ti ja viem?
1: Znie to, ja mám len slovnú zásobu slabú, alebo teda zle vyjadrovacie schopnosti. Znie super táto novinka, volá sa My body isn't ready. Ale teda chcel sa povedať, že znie... Prestaň. Znie tak historicky. To som nechcela povedať.
0: Toto bola najlepšia recenzia na pestičku, akú som kedy počul. Pamätáš si, nám vravel raz taký režisér, že najlepšiu recenziu, akú počul na film, bolo, keď odchádzal z kina, kde sa premietal Titanic. A že taká jedna pani, že úplne v slzách, odchádzala a povedal, to je v prdeli. To bola najlepšia recenzia.
1: To bola najlepšia recenzia, no.
0: Tak najlepšia recenzia na pesničku.
1: Znie to tak.
0: Tak presne to ste počúvali vo Fan Rádiu.
2: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
9: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
10: Leto v akvaparkoch na Liptove. To sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii. Potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Máme 19 hodín, pozdravujeme vás z Fan Rádia a ideme sa pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Policajtov nám hlásite, hliadka je v Ružomberku na nábreží, kde smerom na Tatranskú odstavujú. Na výjazde z Trhovišťa smerom do Horoviec policajná hliadka je tiež. Radary v Bratislave na Popradskej obojsmerne a v Čadci na Palárikovej merajú smerom von z mesta. Prosím, hláste nám akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest. Všetko môžete hlásiť bezplatne na číslo 0800 800 200 a my vám prajeme zatiaľ šťastnú cestu.
2: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
1: Pondelky nie sú zlé. sú zlé.
0: Tak to ty si narozprávala ten jingle.
1: Áno, áno, áno. Ja sa snažím všetkými možnými spôsobmi ukázať svoju multitalentovanú stránku.
0: A stále ti to nejde, vieš?
1: Nejde, nejde. Ja viem, ja viem. Ale dovolia mi vysielať s tebou, čo je fajn.
0: Čo sa aj tak divím tiež. Mne to napríklad nezakázali jedno z druhým.
1: No však počkaj.
0: Tešíme sa, že nás počúvate aj takto po 19. Čaká nás aj jedna spoločná aktivita, meninová pesnička. Kade čo máme na pláne?
1: Uh-huh. A vieš aj konkretizovať?
0: Čo teraz myslíš? Tú pesničku?
1: Niekto. Kto dnes meninuje preca?
0: Aha, sa mi zdá, že Borivoj.
1: A Arne nie?
0: Aj Arne, no.
1: Aha, dobre. A možno aj Gitka. Veď, povedujeme sa tomu viac v meninovej pesničke a...
0: Myslíš Margaritka?
1: Margarita!
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vraj shouldn't talk about that, vraj by sme sa nemali o tom rozprávať, tak sa nerozprávajme o tej pesničke.
1: Budeme iba ticho?
0: Toľko tak k tomu a teraz...
1: No, akože Adam Ďurica dal lepší text, evidentne, ako Milky Chance, lebo Milky Chance splnené.
0: Minimálne nám nič nezakazuje Adam Ďurica, a to ani, aby sme do jeho pesničky púšťali iskry, lebo presne o iskrení je tá skladba.
1: On k tomu akože trošku podprahovo vyzýva. Nech to iskry!
0: No tak.
1: On myže, dobre.
0: Dobre. Máme tu takéto iskry. Oh yeah. A že koľko ich pustíme počas pesničky, tak to je tam taká klasická hra, ktorú sa občas zahráme o týchto hodinách, kedy náš šéf nepočúva a nevychodí nás za to.
1: Podľa mňa on už začína si to tak nalaďovať, akože v čudných časoch, ale prečo nesprzniť nejakú pesničku, nie?
0: No, obzvlášť, keď je to Adama Ďurica, ale nie, robíš srandu, milujeme Adama Ďuricu a aj túto novinku iskry.
1: Milujeme? To je akože milovať môžeš len svoju polovičku a tak?
0: Máme radi Adama Ďuricu,
1: no,
0: v tom prípade. A máme radi aj tieto iskry. Napríklad takúto, alebo takúto, alebo budeme vám iskry púšťať do tej pesničky a vašou úlohou je spočítať, koľkokrát iskra odznie v skladbe iskry.
1: Samozrejme, nemyslíme to slovo. Nerátame slovo iskry, my chceme len tieto zvuky alebo zvukové efekty iskier, aby ste narátali. Presne tie 2, 3...
0: Áno, áno. Ale nepočítali ste doteraz, počítate počas pesničky, koľkokrát to odznie.
1: A keď dohrá pesnička, tak nám posielajte okamžite hlasovku so správnym a možno aj nesprávnym číslom, skrátka vašim tipom.
0: Sem to pošlite, som zvedavý, koľkokrát napočítate iskru.
2: Napíš do fanrádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Bibi Rexa a jej nová Religion. Nevieme aká, ale vieme, že nová je pesnička u nás vo Fan Rádiu a tiež vieme, že Bibi Rexa vystúpi na Livestream Festivale. Už sa tešíme, tešíme sa aj na výsledky vášho počítania, lebo hrali sme vo Fan Rádiu pesničku. A tak keď si to Adam Ďurica vyslovene želal, aby to iskrilo, však to spieva v tej pesničke, však ste to počuli. A hrali sme to sekundu dozadu u nás vo Fan Rádiu, tak my sme vám do toho púšťali iskry. Presne takúto, alebo takúto, alebo takúto iskru. A vašou úlohou bolo spočítať, že koľkokrát sme tú iskru počas pesničky pustili. Macka to počítala, nebolo to jednoduché, že?
1: Nebolo to jednoduché, pretože boli niektoré také krátke, také plíživé. Iba
0: myslíš takéto?
1: No, takéto, taký zapalovač. No, no. Áno, akože asi jedna z najťažších hier, ktorú
0: toto,
1: sme dali.
0: Vieš, keď povieme, že takáto,
1: takáto somarina, ale baví ma, že vás baví, bavia áno tieto somariny. Väčšinou ste sa zhodovali v jednom čísle, ale posielali ste kadečo. Tak si...
2: Ahoj, Fan Rádio, tu je poslucháč Matias. Myslím, že tých slov iskry bolo 17.
3: Ahojte, počuli sme 14 iskrení.
4: Ahojte, podľa mňa je to 14.
5: Dobrý deň, ja si myslím, že to je 14.
6: Počúva to v aute, kde je slabý signál, Fan Rádia, je zaujímavé. Takže neviem, či 15 alebo 16.
7: Čaute, čaute. Tak my sme doma napočítali 14 iskier, jej.
8: Čaute, fankáči, ak som správne počítala, tak som mi narátala 14. Krásny večer.
0: Aké jej, kebyže určite sme vyhrali.
1: Nie, však oni sa tešia z týchto somarín. Mňa to veľmi teší, lebo sa hráme spoločne. Bolo to náročné, to si zase povedzme na rovinu. Tibor sa z toho ale tešil ako veľký záškodník. Ale ja som to rátala poctivo a mám teda to finálne číslo. Ľudská poslala v podstate najsprávnejší tip.
6: Neviem, či 15 alebo 16.
0: Ó, prečo neviem?
1: No lebo má blbý signál.
0: Dve boli
1: signál
0: také po sebe. Dve boli také po sebe, hej, to je pravda. Hej.
1: Takže bolo to...
0: 15 alebo 16. Gratulujeme.
1: Bolo to 16 úplne úprimne, ale ja som si to 16 nevšimla. Tibor to ale vedel, že dal o jedno navyše. Takže ľudská, gratulujeme ti.
0: Gratulujeme a nech to vo vašich životoch. Presne tak, ako v tejto pesničke.
1: Áno, ďakujeme aj Adamovi Ďuricovi. Dúfam, že sa nehnevá a nečakáme pokutu.
0: Nečakáme?
1: No a ty áno?
0: Nie, ale platíš, tak neplatíme.
1: Platíš, prvá stop. Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé.

0: u nás vo Fan Rádiu Save My Soul. Príjemná vec, ale Tibor vyzerá, že nechce komentovať túto pesničku. Prečo?
1: Sme takto pol hodinu dozadu mali najlepšiu recenziu na pesničku. Od teba.
0: Áno, áno, preto čakám, že to prebereš teraz ty a okomentuješ túto vec.
1: Tá recenzia bola, že...
0: No, znie to tak...
1: Že teraz si dala recenziu na pesničku. Príjemná vec.
0: Vieš, ak je to ťažké? Komentovať pesničky? Stále?
1: Je to tvoja robota.
0: Ja viem. Kurník, jaká ťažká.
1: A ešte pol hodinu máme tejto roboty pred sebou, ale spoločne s vami, na to sa tešíme, aj meninová pesnička príde. Uvidíme, ako tú ohodnotíš.
0: Tá bude podľa mňa fajnová. Fantastická.
1: Konečne.
0: Vieš čo, ty tu robíš dopravný servis a to je pre mňa jednoduchšie, lebo vieš, že radary do keľu. Vieš, že nehody, och bože. Že všetko je vlastne zlé.
1: No, ale nemáme všetko zlé na slovenských cestách. Sú tam policajti, no to, že vy ich nemáte radi, nám nemusíte hovoriť. My ich máme radi, lebo kontrolujú to, aby všetko na cestách fungovalo.
0: Ale veď áno.
1: A my sa ideme pozrieť, či naozaj aj funguje. Už o chvíľočku.
2: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé. Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
3: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj o pol 8 z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásených policajtov. Hliadka odstavuje v Ružomberku, na nábreží Koník beží a ešte k tomu odstavujú smerom na Tatransku. Radary ste videli v Čadci, na Palárikovej, smerom von z mesta a v Liesku obojsmerne merajú. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám inak ešte stále môžete hlásiť. Tak poďte do toho 0800 800 200, to je bezplatné číslo sem k nám do Fan Rádia a my vám prajeme šťastnú cestu.

0: Konečne mám super recenziu.
1: Je pravda, lebo uvediem vás do kontextu, áno. Macka na posledné dve pesničky povedala na jednu, že... To bola recenzia na jedno a tá druhá, akože fajná.
0: Pohodová.
1: Tak som zvedavý, aká je tretia recenzia. Do tretice všetko dobré. Aha, ale to vravíš na túto skladbu. Čo mi dám?
0: Ty mi čítaš myšlienky?
1: Ja viem, jasné. Ano, lebo vždy, keď si toto pustím, si vrajím, aha.
0: Je to tu zás.
1: Jasne.
0: Dnes oslavujeme meniny, samozrejme nie my dvaja, my sme Tibor a Maca, ale dnes ženské meno veľmi silné, aspoň v mojom živote.
1: Áno.
0: Áno, lebo moja babka sa tak volala.
1: A má tam ešte to rg.
0: Rg.
1: Vieš, to je
0: áno.
1: To?
0: Ona je taká bola, že taká rg.
1: Áno, tvoja babička?
0: No je jasné. Aj by, rg. Keby si bol jej vnúk, alebo syn, alebo ktokoľvek, asi v krčme, príde ťa tam aj v pyžame s natačkami.
1: Áno, vyťahnuť, hej. Ešte si nechodím do krčmy, iba do knižnice, no.
0: No
1: to
0: jasné,
1: je jediné šťastie.
0: Jasné. A to by ti neverila, prišla by tam si to overiť. Čo tam robíš?
1: Dnes totiž meninuje, veď ako aj tá slavná pesnička sa spieva.
0: Deep. Všetko najlepšie, no.
1: Všetko najlepšie ti prajeme, Margitka, ak aj ty dnes meninuješ. Lebo dnes meninuje... Git.
0: Sa mi páči, že my stále každý pondelok posúvame laťku. Asi skôr
1: vyššie?
0: Nižšie.
1: Aha. No počkaj, skúsme ešte raz, že kde? Git.
0: Skús to tak zaspievať, nie?
1: Aha. Ako? Povedz mi ty.
0: Všetko najlepšie, Margita.
1: No skús.
0: Dlhšie som to mala urobiť.
1: Všetko najlepšie, Margitka.
0: Všetko najlepšie prajeme, ale prepáčte nám zároveň. A ja som si povedala, že nebudeme to nechávať len takto neurčito, že aha, že toto naozaj urobili mne na meniny, si hovorí Margita. Tak našťastie existujú medzi nami aj tí povolaní, talentovaní pesničkári, ako Jarek Nohavica, ten nás zachráni.
2: A krásná Margita, tanečnice smrti, má svetr vzoru pepita a zadkem vrtí.
1: Ale vrti zadkem zase na druhú stranu, tá Margita.
0: No,
1: to sú jeho slova.
0: To je typická Margita.
1: A typický Nohavica, čo si všimne.
2: Krásná Margita, tanečnice smrti.
0: Teraz mi došlo, a normálne, že som kúrnik šoba sprostá, ale Markéta...
1: To ti došlo.
0: Okrem Margity aj Markéta oslavuje a dokonca ten Jarek Nohavica spieva aj o Markéte.
1: Inak to je pravda.
0: No, teraz mi to došlo.
1: Takto niekedy o rok napríklad si môžem pustiť. Takto o rok.
0: Markétka, keď budeš meninovať o rok, si nás nalaď. Dobre?
1: Tešíme sa. Pozdravujeme. Pondelky nie sú zlé.

0: Alo Odhan?
1: Nie, Alors on danse.
0: Aha, aj dobre.
1: Tak sa to...
0: Stromae? Stromae?
1: Nie, Stromae.
0: Vofan Radio? To už bolo dobre, nie?
1: To už bolo jediné správne.
0: Jedna francúzska pesnička, blbý akcent, ale výborná vec. Práve teraz to znela.
1: Tá ďalšia sa volá Loco Loco, to je vlastne u nás dvoch,
0: Loco,
1: že
0: Loco,
1: ty si jedno loco, ja som druhé loco. Vy ste tiež loco a teda šialený a bláznivý a tešíme sa, že ste boli šialený a bláznivý od 17. až do teraz.
0: Loco Loco, contigo, conmigo a Fan Radio forever.
1: Preto to končíme o 20. lebo Macka vždy po 20. začne rozprávať inými jazykmi.
0: Musím si zobrať lieky. Čaute.
1: Tešíme sa, o týždeň sa počujeme opäť. A veríme, že aj ten týždeň nebude zlý, no.
0: Ale dúfam, že bude čo najkratšie, aby sme sa zase počuli.
1: Je to tak. Tibora Maca vás pozdravuje.
0: Užívajte. Pondelky.

0: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Keď teraz kúpite bravčové plece, len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 € a čučoriedky, 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: A o 20. máme pre vás vo Fanrádiu pripravený ešte dnešný posledný, ale veľmi aktuálny dopravný servis. Policajnú hliadku ste nahlásili v Ružomberku, ktorá je na nábreží smerom na Tatransku. Tam odstavujú. Radary sú v Čatci na Palárikovej smerom von z mesta. V Liesku oboj smerne merajú. Pred tunelom Branisko cerkom Klasika smerom z Prešova ste videli policajný radar. Dávajte si pozor, jazdite prosím maximálne opatrne a ďakujeme vám za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili do dopravného servisu u nás vo Fanrádiu. Ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť zajtra od 6. ráno. Dovtedy vám prajeme ešte krásny zvyšok pondelka a šťastnú cestu.

0: za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

najlepšie nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi, jak Blade. Muzika pre

Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.